0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez takker de 30 lande, der allerede befinder sig i Venezuela, hvor de hjælper med det, hun kalder den prisværdige opgave at redde liv.
2: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
1: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og for vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, siger Delcy Rodriguez her. Og dødstallet for jordskælvene i Venezuela er steget til over 1.700 mennesker, og derudover meldes over 5.000 såret, mens 10.000 af mennesker stadig er savnet. I løbet af weekenden er der blevet fundet 33 overlevende i murbrokkerne. Men trods redningsarbejdet, så vokser der en kritik af statens håndtering, det fortæller Misha Volsker Iversen, der er latinamerikakender og direktør i organisationen International Børnesolidaritet.
3: Der ligger jo både et oprydningsarbejde og et kæmpe genopbygningsarbejde, som staten og myndighederne slet ikke har ressourcerne til at løfte. Chancerne for at finde overlevende bliver hele tiden mindre, og folk er ulykkelige og frustrerede, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for at finde deres kære.
1: Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco mandag aften. Og Monacos regeringschef Christophe Mimon siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Ifølge regeringschefen er de to, der er livsfarligt, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier, heriblandt avisen Le Figaro, skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Det skal være sværere for kriminelle at bruge danske havne til at smugle narko. Det siger justitsminister Nicolai Wammen, der vil indføre obligatorisk baggrundstjek af fremtidige ansatte.
4: De funktioner, hvor der er en sårbarhed i forhold til, at kriminelle kan prøve at udnytte mennesker. Der kommer de her regler til at gælde, sådan at vi kan passe godt på havnenes ansatte og firmaernes ansatte, men jo også på os alle sammen.
1: Ifølge justitsministeren er Danmark i stigende grad blevet et transitland for indsmugling af narko til blandt andet de nordiske lande. I nat tørt med vækstende skydække. Temperaturerne de kommer ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Radioavisen her var med Dennis Kravelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er ifølge politiet en familietragedie, der ligger bag et voldsomt skyderi i Tyskland i går, hvor 6 personer mistede livet. Skyderiet foregik på et center for unge mødre og gravide, og de dræbte er alle blandt personalet. Og episoden har efterladt den lille nordtyske by i chok, det fortæller Søren Larsen, der har talt med to af naboerne til centret.
2: To grandvoksne mænd, og den ene han sagde direkte, at han blev bange over sådan noget her. Og den anden, han sagde, at det her, det var ligesom at opleve en film. Det var simpelthen helt uvirkeligt.
1: Den formodede gerningsmand er blevet identificeret som en 45-årig far til en 3 måneder gammel pige, der befinder sig på centret med sin mor. Manden var ifølge politiet i strid med moren om, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet. Og politichefen i Lüneburg, Katrin Scholl, fortalte i aftes, at politiet kendte til manden i forvejen, blandt andet for episoder med trusler. Han var dog ikke tidligere blevet betragtet som en særlig voldelig person i vores politisystem, sagde politichefen. Det blå og hvide rejsekort er nu fortid. I går var det sidste dag, danskerne kunne bruge det. Fremover skal man bruge rejsekortet på app eller anskaffe sig en anden type fysisk kort, som hedder et basiskort. Men det er ikke så let at få fat på, i hvert fald ikke på Sjælland. For hvis du vil have personlig hjælp til at få det personlige basiskort med de rabatter, du har ret til, ja, så foregår det kun på Københavns Hovedbanegård i en meget langsom kø.
3: Ja, der står 16:40 på mit, så jeg har stået her lige en god time nu her.
4: 3 timer.
5: Ankomsttid 16:49. Det er 2 timer.
1: Lød det fra flere af dem, vi mødte i køen i går. Blandt andet Martin Larsen, han har flere gange forsøgt at få fat i det fysiske basiskort på Hovedbanegården.
4: Jamen, hvad skal jeg sige? Men jeg kan ikke gøre noget ved. Jeg har været inde 2 gange før, og der kunne de ikke hjælpe mig. Fordi så virkede deres system ikke med et dankort.
6: Ej, jeg skulle lige til at spørge dig, hvorfor kom du ikke en anden dag? Men det har du været.
4: Ja, og der var lige så mange mennesker.
1: Det skal være sværere for gymnasieeleverne at snyde sig til højere karakterer med kunstig intelligens, når de laver hjemmeopgaver, det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. Flere gymnasielærere har givet udtryk for, at AI svækker elevernes kompetence, og derfor er Heunicke klar med en akutpakke allerede fra det kommende skoleår. Jeg må sige, at jeg deler lærernes bekymringer. Vi har et problem, som vi er nødt til at tage meget alvorligt, siger han til Berlingske i dag. Hvad akutpakken konkret indeholder, fremgår ikke, men ministeren lufter tanken om, at gymnasieeleverne skal lave deres store skriftlige opgaver på skolen i det, han kalder AI-frie omgivelser. I nat tørt med vækstende skydække og temperaturer ned mellem 10 og 17 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, som aftager i løbet af dagen. Radioavisen her med Dennis Kravlund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: straffesparkskonkurrence.
1: José Canale over for Neuer. Tyskland ud. VM's største overraskelse. Ja, lad os bare kalde det en sensation.
0: De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de fans, der er mødt lige efter kampen, var der også helt slået ud.
2: Det er schön, wenn es weitergegangen wäre. Jetzt ist es so. Jetzt geht's nach Hause, ein bisschen wein.
3: Oh, hätte besser laufen können. Aber na gut. Viel mehr gibt's eigentlich, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Det ville være rart, hvis vi var gået videre. Nu skal jeg hjem og have lidt vin. Og det kunne godt være gået bedre, men jeg tror ikke, jeg vil sige mere, sagde her Richard og Jakob. Den tyske stjerne Kai Havertz scorede tyskernes enlige mål i den ordinære kamp. Til gengæld brændte han i straffesparkskonkurrencen. Det er mit andet VM, og vi har misset at gå videre til næste runde igen. Det vil jeg gerne undskylde for, sagde Kai Havertz efter kampen. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez takker de 30 lande, der i øjeblikket hjælper Venezuela med den prisværdige opgave at redde liv.
4: Quiero además hacer saber que seguimos en labores de rescate de personas con vida.
0: Vi fortsætter arbejdet med at redde overlevende, hvilket fylder os med både følelser og håb. Håb for deres familier og vores folk, som er vidne til den utrættelige indsats fra Venezuelas og internationale redningshold, sagde her Delcy Rodríguez. Og dødstallet fra jordskælvene i Venezuela er steget til over 1700 personer, og derudover meldes over 5000 sårede, mens 10.000 af mennesker stadig er meldt savnet. Politiet i Monaco jagter lige nu en mistænkt person, der angiveligt efterlod en taske ved en beboelsesejendom, kort før en kraftig eksplosion sårede 3. To personer er i kritisk tilstand, mens en tredje er kommet lettere til skade efter eksplosionen i hjertet af fyrstedømmet Monaco. Monacos regeringschef Christophe Miremont siger til nyhedsbureauet AFP, at der formentlig er tale om et attentat. Han fortæller videre, at sprængladningen sandsynligvis indeholdt bolde og metalsplinter. Og ifølge regeringschefen er de to, der er i livsfare, et ægtepar i 50'erne eller 60'erne, mens en 13-årig, der meget sandsynligt er i familie med ægteparet, er sluppet med mindre alvorlige skader. Og flere franske medier herunder avisen Le Figaro skriver, at de tre sårede er fra den samme ukrainske familie. Dagen begynder tørt med en del sol, og så kan det blive lidt mere skyet i løbet af dagen. Temperaturer op til 24 grader og svag til jævn vind. Bag mikrofonen ved Nattens Radioviser var Dennis Kragelund.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere alvorlige og dødelige trafikulykker med lattergas, så får politiet nu et nyt værktøj til at opdage lattergasbilister. Et nyt forsøg

0: hvor lattergas indgik. I 2025 der var tallet 866, altså mere end en 10-dobling på 6 år. Og med det nye værktøj, der kan det blive nemmere for politiet at få fat i lattergasbilisterne. Før havde de nemlig to veje at gå, fortæller Sten Harpsø.
1: Det ene har været jo, at vi har monitoreret eller set en eller anden kørselsadfærd eller en eller anden en opførsel, når vi retter henvendelse til bilisten. Så har vi jo helt naturligt også kigget i bilerne, og så har vi måske kunne se flasker eller balloner eller lattergasflasker. Nu har vi et meget nemt, meget enkelt værktøj, som kan screene lynhurtigt, og det gør det utroligt nemt for kollegaerne.
0: Men det her nye værktøj kan dog ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadigvæk have udtaget en blodprøve. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne. Det viser en kontrol, Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte. Det drejede sig blandt andet om fund af ulovlige pesticider, manglende registrering og uforsvarlig opbevaring. I 10 tilfælde var det så alvorlig grad, at virksomhederne blev meldt til politiet. Miljøminister Maria Rømme Gerding kalder det dybt alarmerende.
2: Det bekymrer mig enormt, at der er så mange regelbrud, at der er så mange lovovertrædelser for dem, der forhandler pesticider. For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med at overholde gældende regler.
0: Og det er ikke noget nyt problem. I alt for mange år, der har der været lovovertrædelser på pesticidområdet, siger miljøministeren. Og det vil hun altså nu have sat en stopper for.
2: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem, hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør. Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
0: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, DAKOFO, repræsenterer de professionelle forhandlere. Og her kalder direktør Emil Dalsgaard resultatet for ikke godt nok. Og de vil nu se på, hvordan de kan sikre, at det ikke sker igen. Og så til drama for alle pengene ved VM. For to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er i nat og her til morgen røget ud efter to vanvittige straffesparkskonkurrencer. Først, ja, der røg Tyskland ud efter et hold tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
3: José Canale over for Neuer. Tyskland ud. VM's største overraskelse. Ja, lad os bare kalde det en sensation.
0: Ja, sådan konstaterede vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske farvel blev en realitet. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko. Og de tre unge fans, vi mødte lige efter kampen, var også temmelig nedtrykte.
4: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
5: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
6: Peinlich in der Hinsicht. Oder nicht peinlich, schade.
0: Ja, jeg havde troet, at Tyskland ville gå videre og kalde det tragisk og pinligt og ærgerligt fra nogle af dem her. Men for kort tid siden, der var det så Hollands tur, der til at ryge ud, også efter en forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence mod Marokko. Lød det fra vores kommentator Mads Tyrsted. Vejret er ikke så dramatisk. Det bliver tørt, og med nogen eller en del sol i dag, måske lidt byer mod vest, mellem 17 og 24 grader.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspires quiet.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et nyt værktøj, der minder om et alkometer, skal hjælpe politiet med at fange bilister, der kører efter, at de har taget lattergas. De seneste år er der kommet markant flere sager om lattergas i trafikken. I 2019 der modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var tallet 866. Og der har også været flere alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. Derfor får to politikredse nu lov til at teste det her nye værktøj. Blandt andet Vestegnens Politi, hvor Allan Maltby er færdselsbetjent.
2: Når man har taget det her på en eller anden parkeringsplads og smidt flaskerne ud af vinduet, så har vi ikke lige noget sådan, man har ikke røde øjne. Der lugter ikke af gas i bilen. Så det er jo det, der har gjort det sværere for os at detektere, og det er jo netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det.
1: En af de

0: virksomheder, der har med pesticider at gøre. 3 ud af 4 overtrådte reglerne for, hvordan de skal håndtere sprøjtegifte, og 10 virksomheder blev anmeldt til politiet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det uhørt, at der er så mange lovbrud.
1: Vi skal huske på, at når vi har regler for pesticider i Danmark, så er det altså for at beskytte vores drikkevand, det er for at beskytte havmiljøet, vandmiljøet og befolkningens sundhed. Så det er jo fuldkommen uacceptabelt, at der er så mange regelbrud.
0: Nogle af virksomhederne sælger til private i byggemarkeder eller på planteskoler, mens andre sælger til professionel brug i landbruget. Og kigger man på de virksomheder, der sælger til professionel anvendelse, ja, så bliver der konstateret regelbrud hos 50. Emil Dalsgaard Hansen er direktør i DAKOFO, som er en brancheforening for nogle af dem, der handler med pesticider, og han ser alvorligt på overtrædelserne.
2: Vi og vores medlemsvirksomheder ønsker selvfølgelig at overholde reglerne, og det er naturligvis ikke godt nok, hvis Miljøstyrelsen finder så mange fejl. Så vi vil nu granske den nye rapport, så vi kan få indsigt og bedre sikre, at der ikke sker fejl og overtrædelser fremadrettet.
0: En formodet gerningsmand bag en eksplosion, der i aften sårede 3 personer i Monaco, krydsede kort efter eksplosionen grænsen til Frankrig. En person flygtede til Beaujolais, fortæller borgmesteren her i den franske kommune, der grænser op til Monaco. Myndigheden har, ifølge borgmesteren, kunne følge manden på overvågningskameraer, men han er stadigvæk på fri fod. 3 fra samme familie blev såret ved eksplosionen. Ifølge flere medier, blandt dem ukrainske Pravda, så er en af de sårede den ukrainske forretningsmand Vadim Yarmolayev. Han har siden 2023 stået på Ukraines sanktionsliste. Der har været drama for alle pengene her til morgen og i nat ved VM i fodbold. 2 af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er nemlig røget ud efter 2 nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Her til morgen, der var det Holland, der måtte konstatere, at VM er forbi, da Marokko fik sendt det afgørende straffespark i nettet. Sagde vores kommentator Mads Thyrested. Og inden hollændernes exit, så var det altså Tyskland, der måtte lide samme skæbne, efter at have tabt deres 16-dels finale til Paraguay, og altså også efter straffesparkskonkurrence. De tyske medier kalder det et fodboldmareridt og en VM-fiasko, og de unge fans, som vi mødte lige efter kampen, var da også temmelig nedtrykte.
3: Ja, altså, jeg har fast daran geglaubt, at Deutschland gewinnt, aber es ist dann doch nicht so gekommen, leider.
4: Ja, und es ist tragisch, dass sie jetzt raus sind.
0: Ja, de 3 fans havde altså troet, at Tyskland ville vinde, og de kaldte det nederlaget for tragisk, pinligt og ærgerligt. Senere i dag der skal både Norge og Sverige spille deres 16-dels finaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal forsøge at vinde over Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt, men nogen eller en del sol i dag. I den vestlige del af landet, der kan det blive noget mere skyde, og måske mod sydvest enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 24 grader.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster ind i et apparat, der så kan måle lattergassen. Og det har vores retsanalytiker Louise Dalsgaard testet sammen med færdselsbetjent Allan Maltby.
1: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare... Bliv bare ved. Så bliver den færdig.
2: Og så
1: kan man
2: den...
1: se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
0: Og værktøjet, det kan gøre en stor forskel, fortæller Charlotte Uggerhøj Andersen, der er klinisk lektor på Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet, og som er en del af det her forskningsprojekt.
3: Tidligere har man troet, at lattergas var meget, meget hurtigt ude af blodet. Altså så hurtigt, at man egentlig ikke kunne nå at få en trafikant hen og få taget en blodprøve. Og der har vi jo så lavet nogle mere målrettede forsøg med nogle flere detaljer, som gør, at vi kan se det mere klart.
0: De seneste 6 år har der sket mere end 10-dobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Og i Københavns Vestegns Politi, der har politiinspektør Sten Harpsø håb om, at det nye værktøj kan ændre det.
4: Det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vinde eller faktisk helt få stoppet.
0: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og så Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat. De kan ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. 10 virksomheder er blevet meldt til politiet, fordi de i alvorlig grad har

0: Ulovlige pesticider, det er 6 ud af de her 50 virksomheder, der har haft overtrædelser, og altså 6 ud af 10, som er blevet politianmeldt. Der ved vi fra tidligere år, at der har været eksempler på pesticider, som er gjort ulovlige. Og det var for eksempel sidste år tilfældet med 30 pesticider. Sidste år blev 30 pesticider gjort ulovlige, fordi man fandt ud af fra miljømyndighedens side, at de var problematiske for drikkevandet. Og hvis nogle af dem så fortsat blev solgt, ja, så er det selvfølgelig et problem for de forbrugere eller landmænd, som er kommet ned i butikkerne, og så fortsat har kunne købe dem.
1: De her kontroller har stået på nogle år, men hvis man kigger på tallene, så er der sådan set ikke sket nogen rigtig stor forbedring. Så bliver der gjort nok fra myndighedernes side?
0: Altså, politikerne har været opmærksomme på, at der har været for mange overtrædelser. Der har også været dækning af det, både hos DR og TV2. Så det er noget, som politikere har fokus på at øge indsatsen overfor.
1: Det er der hos klimaanalytiker Philip Knak, Kirkegaard. Og så til drama ved VM i fodbold, for to af de store europæiske fodboldnationer, Tyskland og Holland, er her til morgen og i nat røget ud efter to nervepirrende straffesparkskonkurrencer. Først så blev det et farvel til Tyskland, da de tabte 16-delsfinalen til Paraguay.
2: José Canale over for Neuer.
1: Jeg har konstateret vores kommentator Henrik Lindegaard i nat, da det tyske nederlag blev en realitet. Tidligere i morges, der var det så Holland, der efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence røg ud til Marokko.
3: Og det gør han! Ismael Sabari bliver marokkansk folkehelt og sender nordafrikanerne videre,
1: sagde en af vores andre fodboldkommentatorer, Mads Tyrsted. Senere i dag, der skal både Norge og Sverige spille deres 16-delsfinaler. Sverige møder Frankrig, og Norge skal spille mod Elfenbenskysten. Det bliver mest tørt i dag med nogen eller en del sol. I den vestlige del af landet, der kan der jo blive noget mere skyde, og mod sydvest måske enkelte byer. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald udvælger historierne til morgens radioviser.
4: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Godmorgen og velkommen indenfor her i P8-studiet. Det er tirsdag, klokken er lige lidt over 8, og jeg sidder altså klar her de næste 2 timers tid med masser af god musik. Og vi ligger ud med et nummer fra Ella Fitzgerald, nemlig Come Rain or Come Shine. Velkommen til.

Så fik vi indviet den her morgen med en energi fra Ella Fitzgerald, nemlig Come Rain or Come Shine, altså et nummer, der udtrykker, vi er klar til det hele. Og jeg sidder altså klar her i P8-studie med masser af god musik til din morgen. Så det eneste, du skal gøre, er måske at skænke en kop kaffe og egentlig bare læne dig ind i det. Vi fortsætter i det her behagelige, rare tempo, der gør vi sammen med Joao Gilberto og Stan Getz på Vivo Soñando.

Hvis jeg lige lukker øjnene, og du kunne prøve at gøre det samme, så kunne man godt for en kort stund drømme sig væk til, at man ligger mellem to træer i en hængekøje. Der er en let brise, der svæver hen over din krop. Solen skinner. Du har måske en lækker frugtsmoothie i hånden, og ellers så nyder du bare livet. Det var Vivo Soyando her med Joao Gilberto og Stan Getz. Og vi fortsætter med noget mere god musik. Her er det Theme for a Loved One med Martin Fabricius og Randy Pontoppidan.

0: Det er altså bare en lækker tilbagelænet energi her i Good Things Will Come After the Pressure med Salt. Et nummer, som kan skrive sig ind i noget af alt det fantastiske musik, der allerede er udkommet her i løbet af 2026. Jeg skal efterhånden sige, at det er ikke så lidt. Der kommer virkelig mange gode ting. Lige nu skal vi i selskab med Gwen McRae. Her er det For Your Love.
1: Baby, I hope you don't think that I'm coming on too strong, but I'm just the type of woman that loves to say what she feels.

Gwen McCrae her med For Your Love. I denne her uge, der starter Copenhagen Jazz Festival, og det er altså noget af et program, der er blevet stablet på benene. Blandt andet skal den næste artist, vi skal lytte til, spille. Desværre kan jeg se, at der faktisk er udsolgt, og det er måske ikke så mærkeligt, for efter sigende skulle hendes koncert, i hvert fald sidste gang hun var i Danmark at spille, have været fuldstændig fænomenal. Men prøv lige at gå ind og tjek resten af programmet ud, fordi der sker så mange fantastiske ting rundt omkring, så der er altså rig mulighed for at komme ud og opleve noget. Nu skal vi høre Mariana Flores med Figa de Guinea.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Tango-orkestret her med St. Louis Blues. Har du lige åbnet for din radio, så lytter du lige nu til P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave her til formiddag, det er altså bare at skabe et rigtig lækkert morgensoundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og lige nu skal vi høre Stanley Turrentine med Cherry Point.

Astrid Sonne her med Say You Love Me. Klokken den nærmer sig lige godt 8:45, og det betyder, at vi har et lille kvarters tid sammen endnu, inden at der kommer en radioavis. Og nu skal vi altså høre sådan et nummer, sådan, hvor man godt lige kan få lov at sidde, hvis man har mulighed for det, og lukke øjnene et øjeblik og bare lige zone ud. Det hedder Delicate Memories med Band Ane.

Jeg ved ikke med dig, men jeg lukkede lige øjnene et øjeblik og bare lige sad og tog ind, hvad dagen den kommer til at byde på. Og det kan altså noget med de der små pauser en gang imellem. Bandagene med Delicate Memories. Vi skal høre noget mere musik. Her er det pianisten Sia Romme med The Medium.

Pianisten siger Romme her med The Medium. Morgen er i fuld gang her på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Det er en stor fornøjelse. Om lidt så runder klokken 9, og det betyder altså, at der kommer en radiovis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere god musik til din morgen. Vi kan lige nå et sidste nummer, inden at radiovisen kommer. Miho har sammen med DR's Big Band på The First Notes.

0: Hvis du bliver stoppet af politiet, mens du kører bil, så kan du blive bedt om at blæse et instrument, ikke kun for at teste for alkohol, men også for lattergas. For efter flere alvorlige trafikulykker, hvor lattergas har været involveret, så får to politikreds nu et nyt værktøj i hånden til at fange de bilister, der kører med lattergas i blodet. Vores retsreporter Louise Dalsgaard fortæller her, hvordan det kan bruges.
1: Hvis politiet for eksempel ser noget kørsel, der er mærkeligt, så kan politiet jo stoppe personen. Og ligesom man har haft mulighed for så at blæse i et alkometer, ja, så giver man jo så også den her mulighed for at blæse i gasometeret, som de kalder det nu. Og det gør jo, at man vil kunne opdage flere. Det er håbet fra politiets side.
0: Og Louise Dalsgaard har også selv testet det her nye værktøj sammen med færdselsbetjent i Københavns Vestegns Politi, Anna Maltby.
2: Så det er simpelthen bare at tage en dyb indånding, og så kan du bare blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved, blive bare ved. Så bliver den færdig.
1: Og så
2: kan man
1: den
2: se, så siger den 0 parts per million, det vil sige, det er en negativ prøve.
0: Lattergastesten kan ikke bruges som et bevis, så hvis politiet finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. Men håbet er også, at den nye test kan have en forebyggende effekt, forklarer vores retsanalytiker.
1: Man kan også nu lave målrettede aktioner med det her gasometer, altså hvor man simpelthen står et bestemt sted og stopper alle og beder dem blæse, præcis som vi kender, når der er retsjære med alkoholtest. Og at der dermed også breder sig lidt den her snak blandt unge om, at man risikerer altså at blive opdaget, hvis man gør det her.
0: I første omgang der er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye apparat som et pilotprojekt. Det er ikke alle virksomheder, der har med pesticider at gøre, som overholder reglerne. Det viser myndighedernes kontrol. Sidste år der var der overtrædelse i 3/4 af de kontroller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion gennemførte. Det skriver de i en pressemeddelelse. De har kontrolleret 88 virksomheder, men de oplyser ikke, om det er tilfældige kontroller, eller om de går efter branchens sorte får. I hvert fald så mener Miljøminister Marie Rømer Gjerding fra SF, at resultatet af kontrollerne er dybt alarmerende.
3: For det kan jo betyde, at der bliver brugt ulovlige pesticider i Danmark, altså pesticider, der er blevet forbudt, fordi de udgør en uacceptabel risiko. Men det sender også et signal til mig om, at man ikke er omhyggelig nok med

0: nok.
1: Miljøministeren siger, at der skal gås mere håndfast til værks, men kommer ikke med nogen konkrete bud på, hvordan. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter to straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, når Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
2: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer noget sværere ud, når de skal forsøge at slå Frankrig kl. 23. Lad os lige høre en af vores andre kommentatorer, Henrik Lineker, sætte lidt ord på det her.
3: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM. Og svenskernes chancer, jamen de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Nej, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1, mens det er vores kolleger på TV2, der viser Sverige-Frankrig. Men begge kampe kan selvfølgelig også følges i radioen, hvor vi sender VM på P4. Tirsdagen bliver tør og solrig de fleste steder, men i den vestlige del af landet, der kan der også blive lidt mere skyde mod sydvest, måske enkelte byer hist og pist. Mellem 17 og 24 grader og svag til jævn vind.
4: Velkommen. Du lytter til P8.
5: Vi fortsætter morgenen her på P8 med mere god musik. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er din vært hele vejen frem til klokken 10. Nu skal vi høre et nummer med Madeleine Perrot. Et rigtigt sommernummer. Her er det Summer Wind. Velkommen til.
6: The summer wind came blowing in from across the sea.

Det er altså et nummer, der i hvert fald i min optik emmer af sommer. Madeleine Peru med Summer Wind. Og vi bliver i det her dejlige sommertema, men skifter måske en lille bitte smule spor, fordi det, vi skal lytte til nu, er noget helt andet, end det, vi lige lyttede til her. Det kommer fra dansk hånd, nemlig fra Club Coyote, et nummer af samme titel. Prøv lige en gang at lytte med her, hvordan beatet og tonerne og energien bare går op i en højere enhed.

0: Club Coyote. Har du fået dig en god kop kaffe eller en god kop te? Det kan godt være, du har været oppe i 100 år. Det kan også være, du har sommerferie og bare nyder roen og stillheden. Ikke desto mindre, så sidder jeg i hvert fald klar her i P8-studie med masser af god musik til din formiddag. Lige nu skal vi høre Kim Oki featuring Q the Trumpet på Love 03.
1: Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble.

Ife Ongoyobi her med Zimbabwe. Har du et sommersoundtrack, eller er der noget, der forbinder dig med sommeren? Jeg har det sådan, at måske fordi det er den sådan, længste sammenlagte ferie, man har her i løbet af sommerferien, så er der altid noget musik, som når jeg lytter til det, så får det mig til at tænke på en eller anden specifik sommer. Og sådan har jeg det med det næste nummer, vi skal lytte til nu. Nu ved jeg ikke, hvor du er henne i sommerlandskabet, men for nogle år tilbage, faktisk helt tilbage i 2015, udkom Leon Bridges med hans debut soloalbum. Og der var det her nummer River på, og det var sådan et, det røg lige ind på min nethinde. Jeg synes, at det er utrolig fedt, og altså, kan jeg så utrolig godt lide den måde, han synger på det her nummer. Og det får mig altid tilbage til Vesterhavet. Det var op ved vores bør og sidde ude. Det var faktisk en relativt god sommer, men altså, det blæser jo altid ret meget der ved Vesterhavet. Men ja, det her nummer, det tager mig bare fuldstændig.

dejligste toner her fra Leon Bridges og nummeret River. Nu skal vi et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal nemlig høre Monica Zetterlund med Jeg ved en dejlig rosa.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. P8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblik.
0: Jeg hedder Magnus Løbenting.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

Funnest Big og Coughlin her med It's All Right With Me. Hvordan er morgenstemningen her til morgen? Jeg kan fortælle, at her i studiet, der er den altså helt i top. Jeg er tilbagelænet, og jeg nyder at spille alle de her gode sange for jer derude. Klokken er lige lidt over 9:30, og det vil sige, at vi har en lille halv time tilbage i nu. Lige nu skal vi i selskab med Tom Waits og Talking at the Same Time.

Det perfekte sammenspil mellem alle instrumenterne, som får beatet til ligesom at føle som sådan et langsomt tog, der slæber sig afsted. Tom Waits med Talking at the Same Time. Vi skal nu i selskab med Emil Deval, Old News. Her er det Last Millennium, When We Were Young.

Fantastisk vokal her fra Jalen and Gunda og nummeret Anyone in Love. Tiden den flyver afsted her til morgen, og det gør den jo gerne, når man hygger sig. Det gør jeg, og det håber jeg den grad også, at du gør derude. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Nouvelle Vague med This Is Not A Love Song.

This Is Not A Love Song passer også rimelig godt ind i den her sommerstemning, vi er i nu. Nouvelle Vague blev dannet i starten af nullerne af det her franske projekt, som altså gjorde en dyd ud af at tage gamle rock- og punknumre og så lave dem om til de her bossa nova-versioner. Og umiddelbart så kunne man jo godt tænke, det kommer ikke til at fungere, men det synes jeg, at det gør. Vi fortsætter med mere god musik. Her er det Brandy Younger featuring Nia med Unswept Corners.

With a song in my heart fik vi her med Mette Juul. Og nu er det faktisk sådan, at klokken lige om lidt runder 10. Og så kommer der en radioavis, og på den anden side af den, der sidder min kollega Karen Rosenberg klar med sommer og solskin. Så der er altså bare noget med at blive hængende her på kanalen. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært her til morgen. Jeg er tilbage igen i morgen samme tid og samme sted fra 8 til 10. Vi kan lige nå et sidste nummer. Vi skal høre Vejbossa her med Mads Vinding, Linnea Villen og Andreas Tophøj. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: Med et pust kan politiet nu måle, om bilister har suget lattergas. En af de kredse, der har fået lov til at prøve det nye værktøj, det er Vestegnens politikreds. Det fortæller Sten Harpsø, der er politiinspektør i Københavns Vestegns Politi.
1: Der er jo ingen tvivl om, at vi desværre har set jo nogle ganske forfærdelige trafikulykker og uheld. Og vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling, og den håber vi med det her at både vende eller faktisk helt få stoppet.
0: I 2019 modtog politiet 57 anmeldelser af færdselsrelaterede sager, hvor lattergas indgik. Sidste år der var det tal steget til 866, altså mere end en tidobling på 6 år. Politiets nye værktøj kan ikke bruges som bevismiddel. Føreren skal derfor stadig have udtaget en blodprøve. Lige nu holder SAS pressemøde. Luftfartsselskabet er nemlig på vej med deres største investering nogensinde, skriver Berlingske. En investering, som indebærer en enorm ordre på nye fly, planer om tusindvis af nye arbejdspladser og flere nye forbindelser. Ifølge Berlingskes oplysninger, så vil SAS købe nye fly for et tocifret milliardbeløb. SAS regner også med at øge antallet af passagerer med 68% frem mod 2030. Investeringerne her gør, at de er bedre til at kunne konkurrere med andre selskaber, fortæller Claus Lassen, der er lektor og luftfartforsker ved Aalborg Universitet.
2: Jamen SAS, de håber på at styrke deres konkurrencedygtighed ved at have noget mere kapacitet og nogle der er vi også nogle mulighed for at lave nogle flere ruter der, hvor kunderne de vil være.
0: Og lykkes det at få flere kunder ind i butikken, ja, så skaber det flere jobs både i SAS, men også i Københavns Lufthavn.
2: Det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
0: Danmark får officielt besøg fra Kina i begyndelsen af juli. Det er den kinesiske udenrigsminister Wang Yi, der kommer forbi Danmark i forbindelse med et 6 dages langt besøg i Norden. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium ifølge Reuters. Den kinesiske minister vil også besøge Sverige, Norge og Finland. Besøget i Norden finder sted fra den 2. til den 8. juli. Det danske udenrigsministerium bekræfter også besøget. Wang Yi skal besøge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og så er der også plads til en nyhed fra fodboldens verden. Den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Christensen vender nemlig hjem til FC Midtjylland efter en række år i udlandet. Den 28-årige forsvarsspiller er blevet købt fri af tyske Frankfurt for 45 millioner kroner, oplyser den midtjyske klub. Tørt i dag med nogen eller en del sol i de vestlige egne, stedvis lidt mere skyde, og i de sydlige egne måske en enkelt byge. Temperatur mellem 17 og 24 graders varme, varmest mod øst. Det var Radioavisen klokken 10 med Daniel Enhus.
3: Prognosen viser høj solskin og store stemmer.

Der inden for feltet. Han hedder Mark Murphy. Nummeret, vi skal lytte til, det er Milestones. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sommer og Solskin.

Jeg tager hip på These Foolish Things. Og nu skal vi begive os ind i soulens verden, og det skal vi med en af mestrene fra 70'erne, nemlig Marvin Gaye, som var med til at definere lyden af soulen i 70'erne. Nummeret, vi skal lytte til, det er faktisk lidt et nummer, han lavede i modvilje mod hans pladeselskab Motown, som pressede ham i slutningen af 70'erne for at lave noget mere moderne, noget mere disco-agtigt, noget mere dansevenligt for at holde ham relevant på hitlisterne. Men altså, Marvin Gaye, han var altså virkelig ikke særlig meget for den her disco-bølge, men han gav dog efter at lave sit eget bud på noget, der var dansevenligt. Og det blev noget meget mere organisk, end det, der ellers var på dansescenen. Vi skal med til fest nu, og det skal vi på nummeret Got to Give It Up. Det her, det er Marvin Gaye.

Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Clothing Club med Norwegian Wool. Ikke wood, men wool. Norwegian Wool. Nå, vi skal tilbage til et soul-nummer, men det er en genindspilning. Vi skal lytte til at Marvin Gaye's klassiker Inner City Blues, Make Me Wanna Holler. Og her har den fået et mere jazzet præg. Hun er fantastisk på nummeret her, Sarah McFarlane, som står bag hendes version. Her får du Inner City Blues. Du lytter til sommer og solskin. Rock.

Et funky nummer tilbage fra start 70'erne med Billy Cobham, nummeret hed Red Baron. Og nu skal vi til noget af en soul supergruppe. Det var et projekt, som blev skabt af nogle af de allerstørste navne inden for soulmusikken tilbage i 60'erne, som alle sammen var signet til det pladeselskab, som hed Atlantic Records. The Soul Clan kaldte de sig selv, og de nåede faktisk kun at udgive to numre, men hvilke numre? Og nu vil jeg lige nævne, hvem det er, der er med i den her supergruppe. Det er Solomon Burke, Don Conway, Wilson Pickett, Arthur Conley, Ben E. King og Joe Tex. Så det er altså det vildeste superhold inden for mandlige solsangere, som du nu skal lytte til. Nummeret er i øvrigt skrevet af Don Conway og ingen ringer end Bobby Womack. Så fik vi lige et til stort navn ind i mixet. De kalder som sagt sig selv for The Soul Clan, og her får du et af de to numre, de udgav tilbage i 1968. Det hedder That's How It Feels.

Det her hurtige tempo stammede fra Sahib Sihab, og det hed Not Yet. Her oven på weekendens hedebølge, så er regn kærkommende, i hvert fald hvis du spørger mig. Men for Ann Peoples, der er det altså en helt anden sag. Vi skal nu lytte til hendes legendariske nummer I Can't Stand the Rain, som i øvrigt blev brugt som afsæt for den allerførste single, som Missy Elliott kom ud med, nemlig The Rain Super Duper Fly. Men det er altså originalen, vi her skal lytte til. Her får du Ann Peoples og I Can't Stand the Rain.

0: Jeg hedder Julian Zweigaard. Jeg er vært på B8. Jeg vil gerne anbefale det program, der hedder Se det for dig.
1: Der er masser af fransk jazz og swing musik på soundtracket til Midnight in Paris.
0: Med Ida Rud som vært. Det er et program, der handler om jazz som filmmusik.
1: En eventyrlig, fantasifuld film, hvor vores hovedperson får lov at rejse tilbage til 1920'erne.
0: Man forstår virkelig, hvordan jazzmusik kan tone en handling i en bestemt retning.
2: Live. I DR-lød.

Ego eller Mays drømmende univers her på nummeret We're Not Free. Lige om lidt skal vi have en radioavis her på P8, for klokken nærmer sig 11, men jeg har meget mere sommer og solskin til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den, der får du Beantown Ballads med Dexter.

0: SAS er nu klar med den største investering i flyselskabets historie. Selskabet, som den danske stat ejer lidt over en fjerdedel af, vil bruge 10 milliarder dollar på op til 40 nye fly. Det fortalte administrerende direktør Anko van der Werf på et pressemøde for kort tid siden. Indkøbene skal sikre bedre forbindelse til og fra Skandinavien.
1: That is clearly something that allows us to further invest in our long haul, in our future.
0: Det her det er noget, der helt klart gør det muligt for os at investere i vores fremtid, i vores forbindelse til denne region og at føre verden tættere på os, sagde han. Han anslår, at investeringen kan skabe op til 25.000 nye arbejdspladser i Skandinavien. Mange virksomheder, der har med pesticider at gøre, overtræder reglerne, det viser en kontrol, som Miljøstyrelsen står bag. Styrelsens kemikalieinspektion besøgte sidste år 88 forhandlere, producenter og importører af bekæmpelsesmidler. 66 af dem overtrådte reglerne ved enten at sælge ulovlige pesticider, have manglende registrering eller opbevare pesticiderne uforsvarligt. I 10 tilfælde var det så alvorligt, at virksomhederne de blev politianmeldt. Miljøminister Maria Reumert Gjerding kalder det dybt alarmerende og vil have sat en stopper for problemet.
2: Vi må bare konstatere, at det, der er blevet gjort hidtil, er ikke godt nok. Og det er jo det, jeg vil tage op med Folketingets partier umiddelbart efter sommerferien for at drøfte med dem, hvordan kan vi skrue det her op på en måde, så ulovlighederne bliver bragt til ophør. Der er også nedsat en arbejdsgruppe i ministeriet faktisk sidste år, der skal komme med anbefalinger til os i forhold til, hvordan vi kan gøre det her bedre.
0: Brancheforeningen for de danske korn- og foderstofselskaber, der KOFO kalder resultatet af kontrollen for uacceptabelt. Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold, efter at både Tyskland og Holland nåede overraskende i nat røg ud af VM efter 2 straffesparkskonkurrencer. I aften gælder det så vores skandinaviske naboer, hvor Norge møder Elfenbenskysten og Sverige møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Norge begynder kl. 19, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
3: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcist gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen, denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
0: Ja, mens nordmændene altså slet ikke er dømt ude, så ser Sveriges chancer dog lidt sværere ud, når de jo så skal møde Frankrig. Den kamp spilles kl. 23. Du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1. Det er altså kl. 19. Tørt med nogen eller en del sol i dag. I de vestlige egne stedvis lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan det jo også regne lidt. Temperatur mellem 17 og 24 grader. Varmest er det i de østlige egne af landet. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Anden time af dit sommerprogram her på P8 Sommer og Soulskin startede med en ung Stevie Wonder på nummeret Uptight, Everything's Alright. Den næste times tid, der vil jeg ligesom i sidste time spille en blanding af både jazz og soul. Og nu skal vi over et mere jazzet verden, og her taler vi fransk jazz. Sangerinden og harpenisten Céline Desberg står bag nummeret her, som hedder Célange. Du lytter til Sommer og Soulskin, og mit navn er Karen Rosenberg.

Fine, melankolske, nordiske toner fra danske Kaiser, nummeret det hed Porcupine. Nu skal vi tilbage til solen og i selskab med en sangerinde, som var lidt en glemt perle i mange år. Fordi hun nærmest blev en form for kultartist, fordi i mange år der var det nærmest umuligt at opdrive plader med Doris Allen. Det var inden alting blev digitaliseret. Og hendes plader kostede en formue på vinylmarkedet, men så begyndte der at komme nogle genudgivelser, og så kom vi selvfølgelig ind i den elektroniske tidsalder inden for musik, og derfor så er hendes musik nu endelig nået ud til mange flere, for jeg synes personligt, hun har fortjent meget større berømmelse, end hun fik i hendes samtid. Doris Allen er et rigtig godt eksempel på en ægte deep soul sangerinde. Og deep soul, det er en subgenre til soulen, hvor man altså virkelig krænger sin sjæl ud. Man går ikke så meget op i det rytmiske. Her skal vi helt ned i det inderste indre. Her er det lige meget om det overstyrer, om mikrofonen, man kommer til at gå lidt for langt væk fra den, eller hvad man nu gør. Det handler om den helt ro følelse, og det er Doris Allen altså en mester indenfor. Nummeret, vi skal lytte til med hende, det hedder A Shell of a Woman.

Du lytter til Sommer og Soulskin her på P8, og nu skal vi en tur down under og ind i neo-soulens univers. Og det skal vi i selskab med den australske sangerinde Alicia Joy, hvor hun har slået sig sammen med produceren Finn Reese. Nummeret, de har lavet sammen, hedder Murmuring, og hvis du ikke lige ved, hvad det betyder, så er du altså ikke enig om det, for det vidste jeg virkelig heller ikke. Så jeg har været inde og googlet det, og jeg tror, at du ligesom mig også godt vil kunne genkende selve fænomenet, når jeg nu forklarer det, fordi at det refererer nemlig til den måde, som stager, altså fuglene, de danner flokke, hvor tusindvis af fugle samtidig bevæger sig synkront og nærmest laver sådan nogle formationer på himlen, som ser, ja, praktisk talt overnaturlige ud. Og det er altså det, som murmuring betyder. Her får du dem, Alicia Joy og Finn Reese.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Oscar Peterson Trio og Hymn to Freedom. Og nu skal vi til et stykke soul-historie. Det stammer fra selveste King of Soul, Solomon Burke. Det her, det er et nummer, som man ikke kan lade være med at danse til. I hvert fald ikke, hvis man er mig. Det kan også være, at du lige skal forberede dig på at kunne rejse dig op af stolen, hvis du sidder ned. For det gør altså noget helt specielt ved ens krop, når han synger sin sjæl ud. Hvilket han i den grad gør på nummeret her. Nummeret hedder Cry to Me, og selvom det er lang tid inden, at jeg blev født, og det her det var et stort hit, så lærte jeg, som mange andre, måske specielt piger, at kende tilbage, da Dirty Dancing-filmen kom ud. For der lå det nemlig på soundtracket her. Der var der en hel generation, som blev introduceret til musik tilbage fra 60'erne, ikke mindst soulmusikken. Her får du Solomon Burke på hans legendariske nummer, Cry to Me.

Vinnie, Who og There's a Time. Nu skal vi til et nummer, som er udkommet her i år, og det lyder nærmest som et eventyr. Det er med den danske komponist og pianist Christian Balvig, og her i selskab med Ensemble Hermé. Nummeret, det er et nummer, som nærmest lyder som en solopgang. Altså hvis man skulle sætte lyd til, hvordan det er at sidde og kigge på en utrolig smuk solopgang. Det er i hvert fald sådan, jeg forestiller mig det, hvor solen først bryder igennem horisonten, og der er fyldt med rødlige og orange farver, og den så langsomt stiger op i det blå. Her får du Bird Suite 2 med Eyes Double Sunrise.

Barbara Randolph og nummeret I Can Get a Witness. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men husk, at du sagtens skal få mere sol og jazz til din formiddag hver eneste dag her igennem sommerferien, hvor jeg sender fra klokken 10 til klokken 12 i alle hverdage. Hvis du bliver hængende på kanalen nogle timer, så vil du fra klokken 14, altså klokken 2, kunne høre P8 live fra Aarhus Jazz Festival. Vi kan stadigvæk nå et til nummer, inden der kommer en radiovis, og det bliver fra Louis Henrik og hedder Vivo Sohando. Mit navn er Karen Rosenberg. Ha' en rigtig god tirsdag, og tak fordi du lyttede med.

0: 40 spritnye fly skal flyve SAS ind i fremtiden. Det er den største investering i luftfartsselskabets historie, og det vil både give flere passagerer, men også tusindvis af nye job i Danmark, og det begejstrer finansministeren.
1: Jeg synes, det er jo helt enormt positivt, at man nu vil investere i fremtiden, man vil investere i Danmark.
0: Nu kører politiet ikke længere kun rundt med et alkometer i patruljevognen, når de skal fange påvirkede bilister. De har også et gasometer med i handskerummet. Det kan på få sekunder tjekke, om folk kører med lattergas i blodet.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
0: Tyskland og Holland er ude af VM, så i dag der er det op til Norge og Sverige at holde den nordeuropæiske fodboldfane højt. Nordmændene spiller knald- eller faldkamp mod Elfenbenskysten, og forventningerne er tårnhøje, fortæller vores reporter.
3: Det kommer til at blive vildt. VM-feberen den er virkelig, virkelig, virkelig stor i Norge.
0: Og dermed velkommen til et kvarter med dagen til vigtigste nyheder, hvor vi også skal omkring en stor rokade i toppen af dansk politi. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. På et pressemøde i formiddag der meddelte selskabets hollandske direktør Anko van der Werf til klapsalver, at man de kommende år køber 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner.
4: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes.
0: Det her er den største ordre på fly og den største investering SAS nogensinde har foretaget, sagde SAS-direktøren. De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer. De skal styrke SAS' rutenet, og de skal primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre Embraer-fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på selskabets fremtid.
1: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: Ja, de mange nye fly vil skabe tusindvis af job. Ifølge analyse, som SAS har fået foretaget, så vil SAS' vækstplaner skabe 25.000 nye job i omkring Københavns Lufthavn frem mod 2030. Og det er også en god nyhed for de danske virksomheder, siger Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv.
5: Forbindelser til hele verden er vigtigt selvfølgelig for danskere, der er ude at rejse. Det er også vigtigt for besøgende, der besøger os. Men for virksomheder generelt set, så er i en internationaliseret verden med et meget åbent erhvervsliv, som vi har, så er det altså helt afgørende, at vi har hurtig, smidig adgang til hele verden.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Kirsjørt Christensen. Du er redaktør på branchemediet Check-In og har fulgt SAS i mange år. Hvor stor en satsning vil du sige, det her det er?
6: Ja, det er da en ganske betydelig satsning, og igen, som SAS selv har sagt i dag, at det er den største investering nogensinde. Det markerer jo, at den her, det valg, man har truffet om, at Københavns Lufthavn skal være det globale trafikknudepunkt for SAS, at det i den grad bliver opfyldt med den her nye flyordre.
0: Ja, det her med, at København bliver et globalt knudepunkt, altså i hvor høj grad styrker det SAS' position i Europa?
6: Altså med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår af 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
0: Det er godt for Danmark, det er godt for SAS, men hvad betyder satsningen for os passagerer?
6: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således et befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark, jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve

0: endnu. Vi har lagt snor ud til Thorkild Fode, men uden held indtil videre. Men det er klart, at det kommer efter en tid med et pres på rigspolitichefen. Et pres, som følger af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
1: Så det kan være årsagen til, at Thorkild Fode skal et andet sted hen, end hvor han er i dag. Men det er jo led i en større rokade. Altså, hvorfor kommer hele den her ommøblering nu?
0: Det gør den, fordi vi har fået en regering, som også har skulle godkende nogle af ansættelserne. Der er også to politidirektører, som skal godkendes af regeringens sikkerhedsudvalg. Alt det har man gået og ventet på, fordi det har været offentligt kendt, at en række politidirektørs årmålsansættelser er udløbet her til sommer. Blandt andet PET-chefen Finn Borch Andersen, som sagde, at han ikke ønskede at forlænge. Han ville gerne prøve noget nyt. Så at han nu bliver erstattet af Rasmus Kiefer Christensen, der er tidligere juridisk chef i PET, det kommer ikke som en overraskelse. Det er primært den her rokade med rigspolitichefen, som får os til at spærre øjnene op i dag.
1: Lød det fra vores retsanalytiker Louise Dalsgaard. Det kan være dødsens farligt at tage lattergas, mens man sidder bag rattet i en bil. Og nu får politiet et nyt værktøj til at opdage de bilister, der gør det alligevel. I et nyt forsøg prøver to politikredse, som er nogle af de første i Europa, et nyt apparat, der kan måle lattergas i udåndingsluften, ligesom man kender det fra en alkoholtest. Et gasometer kalder politiet det selv. Så nu skal vi ud i trafikken sammen med en færdselsbetjent fra Københavns Vestegns Politi, bevæbnet med det nye værktøj. Pernille Stisdal fortæller.
2: Jeg holder jo hovedsageligt øje med, hvordan bilerne bevæger sig.
3: Fra førersædet i patruljevognen scanner Allan Maltby vejen.
2: Om der er fokus på at køre bil, eller om fokus er et andet sted.
3: Han kigger blandt andet efter tegn på, at en bilist har taget lattergas.
2: Så kan vi mange gange genkende det her lidt aparte kørselsmønster, der er, som langt hen ad vejen ligner det, vi ser fra alkohol.
3: De seneste år er der sket alvorlige ulykker, hvor lattergas har været involveret. For 6 år siden mistede en 5-årig pige livet på Frederiksberg, da en bilist ramte hende, mens han var påvirket af lattergas. I 2024 blev 3 personer dræbt i Aarhus af en anden bilist, der også havde taget lattergas. Og der findes flere af den slags tragiske historier. Men loven er siden blevet ændret, så det nu er helt ulovligt at køre, så længe man har lattergas i blodet.
2: På det her har vi kørekort.
3: Og det er det, som betjente som Allan Maltby skal bruge gasometeret til at opdage.
2: Du gør dig klar på at puste i 8 sekunder, hvor det bare sådan flyder ud af dig.
3: Her har han stoppet en bilist, som nu skal testes med det nye værktøj.
2: Og så tager du bare en dyb indånding. Bliv bare ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved, bliv ved. Yes.
3: Allan Maltby tror selv på, at det vil være en stor hjælp, for lattergas kan være svær at opdage.
2: Man har ikke røde øjne, og lugter ikke af gas i bilen, og det er netop derfor, at det her apparat faktisk hjælper os med det. Så får vi svaret her.
3: Den her gang består bilisten testen.
2: Nul.
3: Og kan køre videre.
2: Yes.
1: Ja, de seneste 6 år der er der sket mere end en tidobling i færdselsanmeldelser, hvor lattergas indgår. Rådet for Sikker Trafik har talt med unge fra en række ungdomsuddannelser i Københavnsområdet om deres brug af lattergas. Og her virker det til, at lattergas og kørsel hænger sammen for nogle af de unge, blandt andet midt inde i København. Det fortæller Karina Petersen, der er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik.
4: Man vil gerne være derinde, hvor der sker noget, og hvor der er andre mennesker, og så kører de rundt derinde og suger gas imens. Man kører forbi klubberne og håber måske, at man møder nogen, man kender.
1: Men overrasker det, at det er så hvad kan man sige, fastlagt på en eller anden måde, eller at de har sådan en decideret rute?
4: Der er også andre, vi hører, som for eksempel kører ud i et industrikvarter og sidder og suger på en parkeringsplads og så kører videre. Så der er mange forskellige mønstre, men noget af det, der går igen, det er, at lattergas bliver i høj grad suget i bilen, enten af den, der kører, eller nu måske også nogle gange af passagererne. Og det er jo en virkelig, virkelig farlig kombination.
1: Forklar lige mig, som aldrig har været i nærheden af en lattergaspatron. Altså, hvorfor er det, den her cocktail er så farlig?
4: Jamen, problemet med lattergas, det er, når du suger det i de her patroner, jamen, så er det jo noget af det allermest farlige. De glemmer at trække vejret. Nogle af dem besvimer. Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker,

0: Hvad er der dog sket der, hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrode? Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Og det gør det jo suverænt, som et af de suverænt farligste stoffer i trafikken lige nu. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Sagde Carina Petersen. I første omgang så er det Københavns Vestegns Politi og Fyns Politi, der får mulighed for at bruge det her nye gasometer. De kan jo ikke bruge det som et bevis. Hvis de finder en bilist, der har taget lattergas, ja, så skal der stadig foretages en blodprøve. På knap et år er flere end 6.000 palæstinensere på Vestbredden blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af vold og chikane fra jødiske og israelske bosættere. Det viser en opgørelse fra FN. De jødiske såkaldte udposter bliver samtidig bygget op med hidtil uset hast. Khalil Hadhalassen er en af dem, der mærker de her nye bosættere rykke stadig tættere på hans landsby Al-Kair i den sydlige del af Vestbredden.
2: This is the new outpost you see.
3: Khalil peger på en række container til beboelse og på israelske flag, der er bundet til et trådhegn. En ny jødisk udpost ligger lige ved hans landsby. Alle bosættelser er ulovlige ifølge international lov. Udposter er også ulovlige ifølge israelsk lov, men der er vand og elektricitet, og de er beskyttet af den israelske hær. Det er en måned siden, de nye naboer rykkede ind. Som en tyv om natten, fortæller han, klokken 2 kom de og satte flagene op. De gør det for at vise, at de mener, det er deres land, og de har kontrollen, siger han. De nye jødiske bosættelser skyder op og rykker stadig nærmere palæstinensernes huse og deres indhegninger til gider. Samtidig oplever palæstinenserne trusler og vold og chikane fra bosætterne, og i nogle tilfælde bliver deres huse revet ned. Khalil viser, hvor hans bror blev dræbt ved højlys dag sidste år. Det er optaget på video, men den formodede gerningsmand, som man kan se skyde og vifte med en pistol på optagelser, er stadig ikke stillet til ansvar. Jeg er bange for dem, for der er ingen regler for bosætterne, siger Khalil. Og han er også sikker på, hvad bosætternes endelige mål er. De vil gøre folk til flygtninge og tage al jorden, siger han.
1: Og nu er vi dig med, Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Hvor hurtigt går den her opbygning af udposterne?
4: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området i fremtiden. Og samtidig så er der også rekordmange overfald og chikane mod palæstinensere, som bliver udført af voldelige bosættere, som ofte får beskyttelse eller hjælp lige frem af militæret. Og det er det her krydspres mellem det politiske spor samtidig med volden, som altså for nogle mennesker, vi ser hele hyrdesamfundet til simpelthen at opgive deres hjem, og som på FN's højkommissariat for menneskerettigheder til at advare om etnisk udrensning på Vestbredden.
1: Men der har været international kritik af bosætternes fremrykning. Kan det nå at stoppes inden en landsby, for eksempel den Khalil bor i, bliver overtaget?
4: Israel skal til valg til efteråret og vælge den næste regering, og i den nuværende regering, der sidder altså yderligtgående ministre netop fra bosætterbevægelsen. Det er dem, der har drevet den her udvikling fremad. Jeg vil sige, hvis der kommer en anden regering, også fra oppositionen, så vil det ikke være sådan, at man vil have en fuldstændig anden politik, begynde at rulle en masse bosættelser tilbage, men det er muligt, at man vil skrue ned for tempoet på grund af blandt andet netop den stigende opmærksomhed, som det er begyndt at få internationalt, og den kritik, som også kommer fra udlandet.
1: Lød det fra Nanna Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Og med det skal vi over til dig, Ida Sofie Sellover, han en vejrudsigt.
5: Det skal vi, og der er både skyer og sol til os alle sammen i dag, og hvis man er på Bornholm, så er det altså der, man skal tage hen, for solskinsøen lever op til sit navn. Det holder også tørt, men i løbet af aftentimerne, så kan der altså komme flere skyer og også nogle byer, hvis man er på Fyn og Sjælland. Temperaturen, den kan godt snige sig op på en 23 grader, men er du vestpå, så er det nok kun en 19-20 grader, du får der. Vinden, den bliver svag til jævn og kommer fra en vestlig retning.
1: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der holdt snor i historierne i den her radioavis. Ha' en god tirsdag.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: På P8. Jeg drømmer om sommermorgener, hvor jeg ikke har nogen planer. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Man står tidligt op, men er helt udviklet. Og går ud i haven og drikker en kop kaffe, mens fuglene kødrer og solen varmer ens krop.
1: Mød værterne på P8.
0: Det eneste, man skal, det er at spise solmodne tomater.
1: Live i DR-lød.
2: Jeg burde lave en blog om det, fordi det fylder ret meget i mit liv.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide selskabets flyruter til hele verden. Selskabet vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner, det siger SAS' hollandske direktør Anko van der Werf.
2: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og så skal de primært sættes ind på interkontinentale flyvninger. Indkøbene kommer oven i de 55 mindre fly, som selskabet bestilte sidste sommer. Og det her, det er en magtdemonstration fra SAS' side. Sådan lyder det fra redaktør af luftfartsmediet Check-In, Ole Kichert Christensen.
3: Med det her, det kommer SAS og Københavns Lufthavn for så vidt også til at rykke op i en anden liga. Det er jo således, at Air France-KLM overtager aktiemajoriteten i SAS i løbet af anden halvår 2026, og der bliver Københavns Lufthavn så et af de her tre store hops i den fransk-hollandske luftfartskoncern ud over Paris, Charles de Gaulle og Amsterdam, Schiphol. Så det er rigtig godt for Danmark.
1: Den danske stat ejer godt 26% af SAS. Så er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde efter 10 år på posten er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegns Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
4: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
1: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. I aften spiller Norge en af de vigtigste fodboldlandskampe i landets historie. VM-modstanderen i 16-delsfinalerne er Elfenbenskysten, og allerede nu ja, der er der god stemning i Oslo, hvor vi har placeret vores reporter Oliver Bilbjerg Ravn.
5: Stemningen her i centrum af Oslo på Kongens Gate, hvor jeg står, den er fænomenal, og den bliver bedre minut for minut, der går, fordi folk de kommer til i køen til storskærmsarrangementet herinde, hvor der ja, lige nu mest af alt er piknikstemning, men jeg tror, det bliver fest, når vi nærmer os kampen.
1: Ja, du kan se Norge Elfenbenskysten på DR1 kl. 19 eller høre den på P4. Tørt med nogen eller en del sol, altså temperaturer mellem 17 og 24 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Hey. Stop musikken. Vigtig meddelelse. Du skal med til Jazzfestival i Aarhus. Det er 8 sender direkte fra udendørsscenen ved Godsbanen. Med masser af god musik og festivalstemning.
1: Vi har interviews med kunstnere og reportager fra den her by, der bare summer. Glæd dig til at mærke musikken, gaderne, publikum og de uventede øjeblikke.
0: Jeg hedder Magnus Lykketing.
1: Jeg hedder Julian Zweigaard.
0: Vi er der, og vi er dine værter hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd fra Aarhus.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. På det tidligere så kriseramte luftfartselskab vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: De nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet. Det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartmediet Check-in, Ole Kihart Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Og så estimerer SAS, at de mange flere fly kan skabe op mod 25.000 nye arbejdspladser. Der er blevet skiftet ud i toppen af dansk politi. Torkel Fode skal efter 10 år som rigspolitichef nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi i stedet for. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Torkel Fode kommer efter perioder med kritik. Sidste skete det var, da statsrevisorerne kom med en gennemgang af sagerne om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at efterforske dem. Og det var noget, der fik Dansk Folkeparti til at kræve, at Torkel Fode blev afsat som rigspolitichef. Derfor er Anders Vistesen, der er retsordfører for Dansk Folkeparti, godt tilfreds med, at der bliver skiftet ud på chefposten i politiet.
4: Selvfølgelig kan vi ikke genopbygge dansk politi, hvis ikke vi har en grundlæggende tillid til, at dem, der er i ledelsen af politiet, de taler sandfærdigt, både over for danskerne i offentligheden, men så sandelig også over for Folketinget og forligskredsen, der skal bevilge pengene og mulighederne for at genopbygge politiet.
1: Hvad der skulle have været en lykkelig begivenhed i det en kommende bedstefar ville give sin søn og svigerdatter en barnevogn, endte dybt tragisk en sommerdag sidste år. Mens den kommende bedstefar var i gang med at læse barnevognen ind i en bil for en babysam på Roskildevej i Valby, blev han påkørt af en dengang 17-årig dreng i en Porsche. I dag der har Østre Landsret så idømt den nu 18-årige mand 4 års fængsel. Dermed så har de stadfæstet byrettens afgørelse om skyld, men nedsat straffen med 1 års fængsel. Retsformanden fortæller, at man i forhold til straffen har valgt at kigge på den tiltaltes unges alder i forhold til at nedsætte straffen. Den står på tørt vejr med nogen eller en del sol i dag, og så temperaturen op mellem 17 og 24 grader. Varmest bliver det i de østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: P8. Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
5: Det er sommer, solen skinner, folk er glade, og i særdeleshed også Julian Zweigaard og Magnus Løventin.
6: Ja.
5: Hvorfor spørger du? Jamen i den her uge, der har vi drejet mod Aarhus, hvor vi hele ugen dækker byens jazzfestival live og direkte mellem 14 og 16.
6: Ja, og det er skønt. Anden dagen på den her omgang, vi har to propfyldte timers festivalradio gjort klar til jer, der lytter med derude. Masser af god musik, en god håndfuld spændende gæster, som vi også skal tale med. Nogen, der befinder sig på vores musikprogram, og frem for alt kærlighed til Aarhus. Og vi sørger for, at det bliver hyggeligt at være her. Ja, det prøver vi i hvert fald, og har vi stærke ambitioner om at være her i selskab med os, både på scenen, som vi befinder os på her, i Institut for X. Og det er dejligt at se, at der er nogen, der sidder og hygger foran os her, men det er også til dig, der sidder hjemme i haven, eller ikke er gået på sommerferie endnu, hvor end du kan befinde dig. Jamen, vi forsøger altså at få noget hygge ud af de næste 2 timer her, ikke?
5: Det gør vi, og i dag der får vi besøg af 2/7 af det aarhusianske musikkollektiv og vinder af årets jazzkonkurrence Purpur. Dem skal vi tale med om et øjeblik faktisk. Vi dykker selvfølgelig ned i programmet for festivalen og præsenterer hver især noget, vi har optog over det her år. Og senere så får vi besøg af Carl Kvist Møller, som er forfatter, trommeslager og tegner. Vi har forberedt pen og papir til hans ankomst her i P8-teltet, og Monique, du og jeg, Magnus, nok skal komme på dybt vand i den forbindelse, det tror jeg.
6: Jo, det er noget med mine tegneevner. De er ikke, hvad de har været. Men det bliver om ikke andet hyggeligt. Og du kan forvente selvfølgelig alt den gode jazz og soulmusik, som du kender fra kanalen, drejet i en sommervenlig festivalretning selvfølgelig. Så det er det, ambitionerne er lagt for de næste 2 timer. Skal vi ikke bare byde velkommen til Aarhus Jazz Festival?
5: Det gør vi. Velkommen til.

0: Mulatu Astatke, den musikalske konge af Etiopien. Og vi skal dykke ned i programmet i dag. Aarhus Jazz Festival er løbet af stablen, og programmet er fyldt til randen med virtuose erfarne jazzrotter, unge og talentfulde fanebagere, skæve og vilde koncepter, koncerter, der bringer folk sammen på tværs af hvad end der måtte være forskel mellem dem. Altså lutter gode ting. Og Julian, i al ydmyghed, som vi jo er, os to, skal vi så ikke bare starte med os selv? Hvad har du optur over?
1: Altså, jeg har dels har jeg optur over overflødighedshornet af fed musik. Altså, bare i dag, der er der meget, som man har lyst til. Jeg har lyst til at se på, i hvert fald fra den lille duo, det lille duoformat med den stille, smukke musik, Feather Drop, som spiller i aften, Purpur, som vi skal tale med senere, Victoria Søndergaard, Veronica Rudd, altså det er jo faktisk næsten ikke til at finde rundt, men jeg har også optur over, at der ikke kun er musik her på festivalen, at der også er snak. Og jeg var til en talk i går, en artist talk med festivalens artist in residence, nemlig Astrid Engberg, som fortalte om jazzens historie gennem 10 nedslag. Altså et nummer for hvert årti. Hun skulle vælge det bedste nummer for hvert årti, selvfølgelig, og det kan jo være ret svært.
0: Ja.
1: Men hun gjorde det skide godt. Og man bliver simpelthen bare draget ind i et vildt univers, når man er her. Når man til det ene øjeblik er til en eller anden vild koncert, og det næste øjeblik, så er man til sådan en chillet, hyggelig sen eftermiddag med solskin, og så bliver der snakket om Mary Lou Williams, og Bessie Smith, og Bud Powell, og wow, okay, jamen, det er også det, den her festival kan.
0: Hvilke årti startede hun med?
1: Ja, hun startede så faktisk godt nok med 20'erne.
0: 1920'erne?
1: Ja, 19, ikke de nye 20'er, 1920'erne. Og så kom hun altså også ret hurtigt op til det nummer, som jeg synes, vi skal høre nu, som bragede ud af højtalerne for alle folk, der sad der til festivalen i går. Det er nemlig Ornithology i en version fra pianisten Bud Powell. Og det er kamp lækkert. Yes,
0: det hører vi.

0: Det kan jeg godt forstå, du er optog over det her.
1: Ja, altså, musik fra de gode gamle dage, hvor det støvede Ornithology, som selvfølgelig på en eller anden måde henvender sig, eller henfører sig til Charlie Parker, som også blev kaldt Bird. Så ved vi nok, at det handler om noget mere fuglekiggeri. Mm. Hvad synes du om sådan noget gammel musik, Magnus?
0: Jamen, det er skønt. Det er skønt, altså. Det har været en svær opgave for Astrid Engberg, og vi havde hende jo på besøg i går, og jamen, hun dirrede allerede nærmest af nervøsitet over det der med at skulle vælge et nummer fra et årti. Mm. Altså det bedste, det er en svær opgave.
1: Det er det. Men ja. Måske så skal vi høre noget musik senere, som er her fra 2020'erne, som godt en dag kunne blive et, som man kunne vælge frem
0: jo, den måde. Det kunne da godt være. Altså, så er vi virkelig ude i fremtidsforskningen, men det kan vi da lige så godt prøve
1: det,
0: på.
1: Det er vi, og vi skal i hvert fald have besøg af nogen, som er meget, meget aktuel. Ja. Og er det modsatte af den her støvede ældre musik, som vi også har lavet?
0: Bestemt. Og det er lige om et øjeblik faktisk, at vi har gæster i studiet, skulle jeg til at sige, på hyggescenen her på Institut for X. Og kunne vi lige komme med en lille opfordring, inden de kommer? Altså, hvis du befinder dig i nærheden af Aarhus, så kom der forbi og kig. Der er et par tomme bænke, og der er lidt pladser i solen, der er lidt pladser i skyggen. Der er faktisk ingen grund til ikke at komme ned og hygge. Vel? Nå, mere musik. Du får Daniel Ögren, en svensk guitarist her med nummeret Vänern. Jeg mener, Vänern er Sveriges største sø.
1: Det er det.
0: Ja, fedt. Fed information, ikke? Nå, nummeret kommer her.

0: Den svenske guitarist her, Daniel Ögren, som man også måske kender fra bandet Dina Ögon, som laver sådan lidt mere P6'et musik, end vi kan trække herovre på P8, men den her vana, den går fuldstændig. Nå, nu er der sket det her i nede på Institut for X i Aarhus. Under vores teltdu, der er der kommet et par gæster. Dem skal vi byde velkommen til. Det er Maria og Sofie fra Purpur. Velkommen til jer.
1: Tak.
0: I er to syvende del af et Aarhus-baseret musikkollektiv.
1: Ja.
0: Hvad synes I om Aarhus i de her dage med jazzfestival? Altså, I kender jo om nogen byen, men hvad får den her jazzfestival frem i Aarhus?
1: Jeg må sige, altså det er virkelig et tidspunkt, hvor man kan mærke, at Aarhus blomstrer. Det er også jo det mest perfekte vejr, der kunne være. Men ja, der er jo så mange fede, mindre spillesteder, som får lov til at gøre mere ud af sig her under jazzfestivalen, og små scener og mere intimistiske foretagender, der lige bliver slået op, og så pludselig så står der bare en eller anden og shredder en fed jazzsolo. Det er bare, ja, det er sgu fedt at opleve, at der sker noget på en anden måde, og især at det er jazz. Ja.
0: Ja, for det er jo i forvejen en skøn by, altså, og så bare med jazzrammer, og jeg synes altså også, hvad synes I om vores setup hernede? Er ikke meget hyggeligt?
2: Jo, så dejligt.
1: Oasis-stemning. Ja.
0: Vi har faktisk haft, det er jo måske meget godt at have sådan en Aarhus-eksperter som jer med, altså Institut for, det her er Institut for X.
1: Ja.
0: Hedder det A-huset, det der?
1: A-huset, ja.
0: Og hvad er det for et sted her, hvis man er ung i Aarhus?
1: Jamen, det er et meget ungt sted.
0: Det er meget ungt sted, okay.
1: Ja, der sker alt muligt lige fra techno-parties til sådan en scene under spot og alle mulige fede arrangementer, workshops, yoga, I don't know, alting.
2: Ja, ja, det er et meget sådan levende sted i byen, og det føles lidt sådan som et andet samfund, når man kommer herned, og sådan, der er gang i totalt mange ting herude i containerne, og så vildt mange fede koncerter tit herinde, som så bliver til dansegulv senere.
0: Det ser også meget, meget indbydende ud, og det, ja, det er derfor, jeg tænkte, at der måtte ske nogle fede ting. Nå, vi skal tale lidt om jeres band, og I har jo, ja, det nyligste, der er sket, det er jo, at I har vundet Jazz Danmarks jazzkonkurrence. Den her konkurrence, som jamen er en mulighed for unge bands at møde hinanden og udvikle sine kompetencer live og få et netværk og sådan noget. Og det løb jo i stablen i en finale aften i København, hvor I altså løb en sang. Kan I ikke fortælle om den her aften?
2: Jo, altså det var jo virkelig noget, vi har glædet os sindssygt meget til og har fået virkelig meget ud af forløbet generelt og har fået lov til at arbejde med et sæt og ligesom spare med nogle professionelle, så vi har virkelig fået lov at eksperimentere med det her musik, vi har spillet. Men det var en vild aften. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal gå ind i det, men vi havde vores sanger, fik et ildebefindende på scenen, lige som vi går på. Nå, hun forstuer simpelthen sin fod. Så først var det sådan et, okay, ja, hvad gør vi? Men så går vi ind igen noget tid efter, og så er det bare super fedt. Altså, det er virkelig en aften, hvor at, altså, stemningen var meget intens, men jeg følte, at vi er virkelig meget i kontakt med publikum og hinanden på scenen. Og ja, man kunne godt mærke, at der var noget på spil, men ja, virkelig fed stemning.
0: Ja, fordi I er jo, jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det her med, at et forholdsvis stort band. Ja. Syv unge mennesker på scenen. Hvad er der af, altså de siger den her, der er en særlig stemning, både blandt publikum og jer, men også jer imellem i bandet. Hvad er fordelene her ved at være syv mennesker i band? Nogle med rødder i jazzen, nogle med rødder i folkemusik, nogle med rødder i poppen. Hvad oplever I som band?
2: Jamen altså, det er jo noget, der giver vildt mange muligheder, når vi for eksempel skriver vores musik. Og det er altid, så er der en eller anden, der kommer med en idé til et nummer, og så kommer det på det fælles operationsbord, hvor at vi arrangerer tingene, og så er det jo bare vildt mange forskellige inputs, som man selvfølgelig også lige skal lære at administrere. Men det gør også, at det får en meget sådan speciel og bred lyd på en eller anden måde. Så det er mega fedt, synes jeg i hvert fald. Ja.
0: også en bred lyd, fordi I har ambitioner om at alle sammen at skulle byde ind med noget. Altså jeg kunne forestille, man siger jo det der med for mange kokke og alt muligt, men det der lyder jo som om, at I har fundet en nogenlunde balance i, hvordan alle kan byde sig til.
1: Ja, altså jeg vil sige, det er altid meget forskelligt, hvordan processen bliver. Og nogle af numrene er ligesom kommet op igen og taget til revurdering sådan der et halvt år senere, efter vi egentlig havde tænkt, at den var færdig. Det er også noget, der meget er sket under jazzkonkurrencen. Men ja, det der med, at der altid er nogen, der kan finde på en ny idé, og så kan det være, at den er meget federe, og det kan være, at det slet ikke spiller. Men at der er så mange ører og øjne til at sådan observere, hvad det er, vi laver, og hvor det egentlig skal trækkes ind, er meget specielt, og derfor det har fået en sådan meget specielt karakteristisk lyd, tror jeg. Ja.
3: Det lyder jo næsten som en legeplads. Meget apropos den legeplads, som ligger lige her, hvor vi sætter, hvor der også er nogle dejlige lyde fra nogle børn, der hygger sig. Det er skønt. En legeplads, som så, I så har valgt at kalde for Purpur. Hvorfor hedder I Purpur?
1: Ja, jamen vi skulle finde på et bandnavn, som man jo skal på et tidspunkt for løb.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det som om, at den nogle gange er lidt uundgåelig, den der med at skulle snakke om nogle farver, jeg ved ikke hvorfor. Og så var der en eller anden, der sådan kom til at nævne den der blomst, der hedder purpur solhat. Så er vi sådan, okay, det er lidt for meget purpur solhat.
0: Det er også lidt langt, men det havde også været langt at skulle nævne, det er 7 navne, så, ja, så på den måde er det meget godt.
1: Ja, og så var vi sådan, purpur, det ser sgu egentlig meget fedt ud. Altså det kan godt være, det er en farve, som måske ikke ligefrem repræsenterer os, men der er et eller andet med det der sådan dobbeltord, der var fedt, og man kan vende det og dreje det, som man vil. Men ja, nu er det som om, det er blevet navnet mere end farven, hvis det giver mening.
0: Ja, ja, man kan ikke vende det baglæns.
1: Nej.
0: Det bliver rup. Men det, ja, det kan I overveje. Men prøv at høre, inden vi skal tale mere på den anden side, men jeg synes lige, vi skal høre et nummer fra jer, det som vi har her i playlisten lagt an. Det er sådan en demo-version, som ikke er udgivet af nummer, der hedder Dybere I. Vi tales ved på den anden side.

0: dybere i, hed det her nummer. Fra Purpur. Vinderne af dette års jazzkonkurrence, et Aarhus-baseret musikkollektiv. Og 2/7 af Purpur sidder fortsat her med os. Vi har snakket lidt om musikken og den her aften, som var mere eller mindre dramatisk. Og til trods, så kommer I op fugl Fønix og tager den store pokal, som mere eller mindre følger med. Noget af det, som jeg godt lige kunne tænke mig at tale om, det baserer sig faktisk også noget af det, som juryen til den her jazzkonkurrence havde med i sin motivation, da de kårede jer. Jeg læser op nu her. Aftenens vinder er virkelig et band med stort B. De har gennemgået en kæmpe udvikling. De er både modige og legesyge, og deres musik er virkelig, er allerede virkelig spændende at lytte til for publikum. Vi håber, at de vil fortsætte i øvelokalet med at bruge endnu mere tid på at finde ud af lige præcis, hvilken musik de allerhelst vil lave. Noget af det, jeg hæfter mig ved her, det er den følelse, som I talte om med at være 7 mennesker i et band, at finde fællesskab op på scenen der, og som der står her, et band med stort B, hvad end det skal betyde, men det er noget, som tydeligvis også kommer ud over scenekanten. Det der med, nu gør vi det fandme, vi starter et band, og så har vi musikken sammen. Hvad glæder I jer til at opleve og udrette sammen som band?
1: Jamen, jeg tror, at vi er også meget heldige og privilegerede at være bedste venner alle sammen ved siden af. Så det at skulle opleve at komme ud og spille en masse koncerter og nogle større koncerter, og også det her med at skulle indspille et album sammen, bliver bare fucking fedt netop at dele med sine bedste venner. Altså, ja.
0: Laver I bedre musik, fordi I også er bedste veninder?
1: Eller, det kunne man håbe.
0: Der er flere problemer med lokalet.
2: Ej, men altså, vi har jo også brugt meget tid på at spore os ind på hinanden, og da vi startede bandet, var det jo meget forskelligt, hvad folk kom med, og man var sådan, vi ville godt have det hele med. Mm. Men også det der med, ja, vi tilbringer rigtig meget tid sammen, og ja, jeg føler, at vi kender hinanden så godt, og det følges også med ind i øvelokalet, synes jeg.
1: Mm. Scenen, forhåbentlig. Forhåbentlig.
0: Ja. Ja, det synes jeg, man fornemmer. Jeg genså lige jeres performance, så at sige, i finaleaftenen der, hvor man godt kunne fornemme, at I hyggede jer og havde nogle blikke på hinanden ind imellem, og der var plads, når der lige var solo til dig på trompet eller nogle af de andre, så satte folk sig ned og meget høfligt. Og, ja, men det synes jeg bare var dejligt at se, altså kærlighed på scenen også. I skal spille et par koncerter her under Aarhus Jazz Festival. En i aften,
1: ja.
0: Og en i morgen med årets Artist in Residence, Astrid Engberg. Hvordan har I samarbejdet med hende?
2: Jamen, vi havde en øver sammen i sidste uge, hvor hun kom fra København, og så havde vi har et sæt, vi skal spille sammen i Gellerup Kirken, som er sat sammen lidt fra hendes, lidt fra vores, som man kan komme og høre. Ja, og så brugte vi egentlig øveren på at arrangere de her numre og høre hendes idéer, og hun er jo en erfaren musiker, så vi fik også en masse god vejledning fra hende, og det var rigtig fedt at have hende at spare med. Mm. Ja.
3: Var det også sådan lidt, ikke angstprovokerende, men i hvert fald sådan lidt bævrende, at der kom en sådan så etableret artist, som I måske oven i købet også har lyttet til og ser lidt op til, komme ind og komme ind i det her rum, nøglerum, som det på en eller anden måde er?
2: Ja, men det er jo altid, lige når man møder hinanden, er det jo altid lidt sådan, hvem er du? Men, men det var en meget varm energi, vi blev modtaget af fra hende, så det, jeg synes faktisk ikke, at det var så slemt.
1: Ej, det var lige måske lidt æresfrygt i starten, men så lærer man jo også bare, at det er sådan, ja, hun er jo en meget rart og åben menneske, så det var en super fed oplevelse.
2: Ja, og jeg synes også, man kunne mærke på hende, at hun nyder sådan et slags samarbejde og ja, møde nye artister eller musikere. Ja.
0: Ja, men det må unægteligt også være en af de vigtige ting at tage med, altså også som som nyt band, og også for hende, altså den der med, at puljen af, musikalsk erfaring og alt det, man deler, det er, den er jo for evigt åben, og I kaster jo lige så vel som hende ting ind i den pulje, som man kan tage af og blive inspireret af. Men det er altså koncert i morgen, og i aften, der spiller I jeres egen koncert.
1: Ja.
0: Hvad kan folk forvente der? Er I ved at være klar der? Altså, hvis I skal trække lidt publikum her, hvad skal der ske?
1: Ja. Jamen,
0: ingen dramatiske ting, ligesom på Montmartre.
1: Vi håber for det første, at der ikke er nogen, der besvimer.
0: Ja, det vil jeg sige. Det er meget godt bundkrav.
1: Det håber vi alle kan forvente.
2: Ja, men vi kan ikke love noget.
1: Nej, men vi kommer med noget nyt materiale, som vi også har glædet os meget til at spille. Mm. Og så er det jo egentlig faktisk vores første headliner-koncert.
2: Ja.
1: Så det er også første gang, at vi helt selv skal trække et publikum. Så vi håber jo mega meget, at der kommer nogen i alle aldre og har lyst til at bidrage til stemningen. Ja. Men vi glæder os virkelig meget, og det bliver også fedt at skulle spille nogle koncerter her på den anden side, der ikke har noget med jazzkonkurrencen at gøre, og som er blevet booket uafhængigt af det. Det bliver fedt. Ja.
0: Dejligt. Det kan jeg godt forstå, at I glæder jer til, og det er jeg sikker på, at der er mange andre, der også gør. Altså, og det er altså lidt senere her på i Aarhus, at I spiller. Men for nu, tak fordi I kom. Det var dejligt at høre fra jer, og han var god fornøjelse både i aften og i morgen.
1: Tak. Mange tak.
2: Det var en fornøjelse.
0: Jamen, det var godt. Vi sender jer afsted med lidt Salt, bandet Salt, ind med den lidt hemmelige forsanger inde der. Ja. Kan I klare det?
1: Det tager vi.
0: Fedt. Tak for besøget.

Sarah Vaughan her med T42. Det er Aarhus Jazz Festival. Det er tirsdag. Klokken den er lidt i tre, og vi befinder os altså her på en umådelig

0: Vi sender live her alle ugens dage, mandag til fredag, 14-16. Julian, hvordan vil du beskrive stemningen her på pladsen?
1: Jamen, jeg vil sige, det er rigtig, rigtig hyggeligt først og fremmest. Folk har ikke travlt, det kan jeg rigtig godt lide, og jeg spotter indtil flere piber, hvilket er totalt optog over. Dem ser man ikke så meget mere, specielt ikke når det er yngre mennesker, som ryger på dem, så det er jo dejligt at se. Og jeg vil bare sige, der er plads til flere hernede. Det er enormt hyggeligt.
0: Så kan man der er plads til flere piber.
1: Der er også og der flere er altid mennesker. Plads til flere piber. Ja. Og så kan man komme lidt ind i maskinrummet. Måske kan man også faktisk få fat i en eftertragtet P8-mulepose. Det fortæller vi mere om lige om et øjeblik. Men en lille stemningsbeskrivelse af, at der er rigtig dejligt. Både på Aarhus Jazz Festival og lige her, hvor vi sender med P8.
0: Og rent musikalsk.
1: Åh oh, ja. Ja, ja, ja, ja.

En engelsk guitarist her, Tom Misch. Og hans nyeste plade, den første single, der blev udgivet på den plade, hedder Red Moon, og den fik du altså her. Om et øjeblik, jamen der gør jeg faktisk et nedslag i dagens program, fordi at jeg er altså faldet over noget, som er en tilbagevendende ting faktisk her på Aarhus Jazz Festival. Et fænomen, hvor der er 3x88 tangenter, som altså spiller i skøn forening. Det fortæller jeg om lige om et øjeblik. Først lidt algerisk filmmusik her fra Ahmed Malek. Det her hedder Omar Gatlato.

0: Ja, lidt algerisk filmmusik fik vi her, og nu skal vi tilbage til Aarhus Jazz Festival, hvor vi jo sidder. Vi skal tilbage til Aarhus Jazz Festivals program, fordi vi har sådan lidt tilbagevendende ting, som vi laver i de her dage. Det er, vi spørger hinanden, Magnus, hvad er du optur over i det her program? På den måde får vi forhåbentlig lukket lidt glæde ud af programmet og smidt helt ud til vores lyttere, som desværre ikke kan være til stede på festivalen lige nu. Og hvad, Magnus, hvis du kigger på dagen i dag, hvad rammer dine øjne og dit hjerte?
1: Jamen, mine øjne, mit hjerte, mine ører rammer 264 tangenter, 30 fingre, går jeg ud fra, tre store klaverer i pianoværkstedet. Det er et tilbagevendende koncertformat. Jeg var der selv sidste år, og det var altså en stor fornøjelse. Det er Mads Berntsen, Hans Esbjerg og Poiken Flensborg, tre pianister, som altså, ja, en pianotrio, som simpelthen sidder side om side med hver deres klaver ved hver deres 88 tangenter, og så spiller de altså for et fuldstændig propfyldt pianoværksted. Så hvis du hører det her nu klokken lidt i tre, så tror jeg allerede, det er for sent, fordi de spiller klokken 4, og da jeg var der sidste år, der var der simpelthen så mange mennesker. Vi er tre ekstremt dygtige pianister, som kender hinanden ud og ind, og rent musikalsk, jamen der er det sang, man kan synge med på faktisk. Der er også oplagt til en lille smule fælles sang. Så er det noget folkemusik, det er noget kirkeligt musik, som lige så godt kunne befinde sig op i Guds hus, og så er der altså selvfølgelig en masse jazz.
0: Og hvordan, altså normalt i sådan en klavertrio, som, hvor vi måske tænker, at der er en piano og en bas og et par trommer, så er det orkestreret sådan, at de på en eller anden måde udfylder forskellige roller. Men her der er der jo ligesom tre klaverer, som er født til at udfylde samme rolle. Hvad gør de her tre pianister for ikke at spille fuldstændig det samme?
1: Jamen, de er garvede, så de væver ind og ud mellem hinanden og fletter. Altså så på et tidspunkt, så når Hans Esbjerg, han er nede i de dybe toner, imens Poiken, han er op og laver en solo, og alt imens Mads Berntsen, han ligger i midterregisteret. Og så bytter de rolle på et tidspunkt, og så der er ingen af tonerne, der er overflødige. Det føles bare ekstremt fyldigt, og så er det jo på pianoværkstedet, hvor det altså er topkvalitet klaver, de også spiller på. Det kan ikke blive meget bedre. Okay. Jo, så skulle der lige være et fjerde klaver, men der er ikke plads derinde. Jeg har spurgt det.
0: More is more, men kun tre klaver.
1: Kun tre klaver. Det er en naturlig grænse. Men skal vi ikke bare høre noget klavermusik?
0: Jo, lad os da gøre det.
1: Det er altså klokken 4, at du kan opleve det her på Aarhus Jazz Festival. Tough stuff over here.

0: Ja, her bliver der vist kun spillet på et enkelt klaver.
1: Det gør der i en lidt gammeldags klavertrio. Ja. Kæft, det svinger. Ja, tof stof fra finske Ivo Rantala. Men vi skal altså også videre til noget, der svinger lidt på en anden måde. Det er musik, der svinger sammen med tegninger. Ja, det skal det handle om lidt af tiden i næste time, som jo simpelthen fortsætter med masser af festivaldækning her fra Aarhus Jazz Festival. Jeg hedder Julian Svarkov.
0: Jeg hedder Magnus Lykkentin, og vi er tilbage på den anden side af en radioavis. Meget mere hygge.

0: I dag er der blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af det danske politi. Det betyder blandt andet, at Thorkild Fogde, efter 10 år på posten, er færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet nu være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Vores retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at beslutningen om at flytte rigspolitichefen til Vestegnens Politi kommer efter en tid, hvor han har været under pres.
1: Et pres som følge af en række historier om både kulturen i dansk politi, men også den her meget store sag om vask af sager, som har fået både politisk fokus, men også et internt fokus i politiet, fordi man ikke har synes, at rigspolitichefen nødvendigvis har kommunikeret godt nok om, hvad det er, der har ført til det her store ressourceforbrug på økonomiske sager, og hvor man så dermed også har ladt nogle sager glide ud af hænderne.
0: Rokaden betyder også, at Finn Borch Andersen stopper som chef for politiets efterretningstjeneste. Han skal i stedet være politidirektør i Københavns Politi. De klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, har redder flere steder. Redderne de findes blandt andet langs cykelstier, der leder ind mod byens centrum. Og lige nu er der meldinger om ekstra mange, der er blevet ramt af allergiske reaktioner fra det, de mener er larvens giftige hår. En børnehave er også blevet lukket i går på grund af larverne. En af de borgere, der er blevet ramt efter en cykeltur, er Tine Ehrenskjold.
2: Jeg er ved en helt almindelig cykeltur gennem et område med larverne, var blevet fuldstændig besat eller havde fået udslæt på hele kroppen.
0: Kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, Martin Petersen, anerkender, at problemet lige nu er overraskende stort.
3: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert, det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: I aften holder mange nordmænd nok vejret og griber fat om deres usynlige åre. Ja, for det VM-ikoniske norske RU-kamprop kommer nok til at gjalde ekstra højt, når Norge kl. 19 skal møde Elfenbenskysten i 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Der er også vind eller forsvind for svenskerne, som møder Frankrig i deres 16-delsfinaler. Du kan se Norge-Elfenbenskysten-kampen på DR1, og det er altså fra kl. 19. Vejret i dag tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stedvis mere skyde, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Og så temperaturerne op mellem 17 og 24 graders varme. Slut på radioavisen med Daniel Inhus.
4: Musikken strømmer ud fra smilets by og ind i din radio. Det her er P8 med Julian Zweigaard og Magnus Løventin direkte fra Aarhus Jazz Festival.
5: Og velkommen tilbage, både dig, der lytter med ude på den anden side af frekvenserne, og til jer, som sidder her foran scenen. Vi befinder os som sagt i Aarhus, mere specifikt Institut for X. Vi sender live fra et udendørsstudie her ved et ekstremt hyggeligt smeltepunkt af kultur og ungdom og musik og god stemning. Og vi er selvfølgelig alt sammen i smilets by.
6: Ja, og vi skal også smile, og vi skal grine, vi skal le, vi skal have musik, og vi skal have noget til hovedet også. Ja, vi skal faktisk have nedslag i musikprogrammet, og vi skal have gæster forbi. Vi skal fremhæve nogle af de spændende og sjove historier fra årets program. Og en af de gæster, som jeg har også set rigtig meget frem til, at vi skal have, han kommer om et lille kort øjeblik. Det er nemlig tegneren og musikeren Carl Kvist Møller, som ja, vi har faktisk forberedt lidt et eksperiment også, men det vender vi tilbage til, men det bliver i hvert fald rigtig, rigtig godt. Han er også ret meget på her under festivalen.
5: Det bliver radiomagisk øjeblik. Jeg siger det nu. Jeg kalder den nu. Nå, men prøv at høre. Og hvorom alting er, så bliver det hyggeligt frem mod kl. 16. Sikkert også bagefter. Men vi er i hvert fald velkommen tilbage til Aarhus Jazz Festival.

0: Og du kan sagtens leve uden mig.
1: Ja, det her, det var Sambasa med Når vi to er sammen. Og nu er vi faktisk også blevet mere end to heroppe på scenen. Nu er der vores tredje medsamtvoren, lige nu i hvert fald, som er lige så småt på vej op på scenen, så vi bliver tre. Det er en gæst, som jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med. Carl Kvist Møller er klar lige på den anden side af det her skønne, skønne nummer, som kommer fra en dobbelt trio, Uffe Steen trio og Michael Vestbo trio sammen på Flet. Kæft, det er sgu lækkert altså.

0: Ja, her fik vi altså musik fra en dobbelt trio. Vestbo trio, Uffe Steen trio, flettet sammen på nummeret. Flet.
1: Og det kan jeg godt forstå, at du godt kan lide det her.
0: Ja, det er lækkert, ja,
1: det er dejligt.
0: Og nu er det mig en kæmpestor glæde og fornøjelse at sige velkommen til en travl herre her på Aarhus Jazz Festival. Det er dig, Carl Kvist Møller, tegner, percussionist, forfatter, animationsinstruktør, og vi kunne blive

0: Ved og ved og ved. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Og tusind tak, fordi du har lyst til at kigge forbi vores udendørs P8-studie her. Carl, du har været meget på, du er meget på her under festivalen, og i dag har du været på to gange, altså til en formiddagskoncert, og så nu har du lige været med inde og se en visning af din af tegnefilm om Bebop the Bee og Bebop og Bibi. Må jeg lige starte med at spørge, du er ikke stresset, vel?
1: Nej, det er jeg faktisk slet ikke.
0: Nej. Hvordan har du det?
1: Jeg har det altså vidunderligt.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er virkelig dejligt vejr, og jeg synes, det er virkelig fedt at være på en festival. Jeg har faktisk glædet mig de her tre dage her, hvor man går fra det ene til det andet, og det handler om musik.
0: Ja, det handler om musik. Men det handler jo så faktisk også lidt om animationer. Den her tegnefilm om bierne Bebop og Bibi, som der lige har været en visning til en børnebio, den har du så været over at se. Hvordan var det?
1: Altså, jeg har ikke set den på et stort lærred før, for den er jo lavet til nettet. Mm. Altså, den ligger på jazzbio.dk og har været gratis siden corona. Ja. Og så er det ret fantastisk. Jeg regnede med, at det ville være korn og skidt, men det stod helt skarpt.
0: Og jeg tænker jo tit på, sådan, hvis det var mig, der havde lavet en film på den måde, og jeg så ser den sammen med nogen, så vil jeg nok ikke kigge så meget på lærredet. Så vil jeg nok kigge lidt på publikum også. Se på børnene, sådan, hvordan de reagerede på det.
1: Lige præcis. Ja, det kunne jeg ikke lade være med. Ej. Og der er sådan nogle steder, hvor vi opfordrer dem til at danse, og så kigge rundt på dem, at de rejser sig op for familien og danser. Det er vidunderligt. Så er der forskellige, den taler også til forskellige aldre. Og så kan man sige noget, nogen griner af noget. Og jeg sad specielt og kiggede på en pige, der er glad for første sæson, Bebop, der hedder Bebop the Bee. Og hun kunne den uden ad. Det var så tydeligt, hun var mega fan. Og hun sad hele tiden og skubbede til sin mor hver gang. Det der, det er Bibi, det er Bibi. Hun har forelsket Bob, det er Bob, ham der, det er Bob. Prøv lige at se det her. Nå. Hun var bare sådan helt ind i det og glad for at være der med sin mor.
0: Og hvordan er det for dig? Det er næsten et dumt spørgsmål, men hvordan får det dig til at føle at se nogen, der er så inde i det du har skabt?
1: Jamen det gør, altså det varmer jo bare hjertet helt vildt. Altså hver gang man laver noget, også som musiker eller noget, så forestiller man sig, at der er nogen, der skal lytte på det og blive forglædet af det, ikke? Men det er jo ikke altid, det ender sådan. Der er masser af ting, man laver, som ikke når særlig langt ud. Og når der så er noget, der når derud, så er det faktisk det, man altid har håbet på. At der er nogen, der virkelig dækker det. Og det er der med den tegnefilm der. Den har virkelig blevet set af sindssygt mange børn.
0: Og den er jo, som du siger, også tilgængelig til, at man kan gå ind og se den selv. Men hvis man nu ikke har gjort det, hvem er bien Bebop?
1: Jamen, det er jo jazzformidling, kan man sige. Det er jo i forbindelse med, at jeg skal optræde live med Aarhus Jazzorkester. Og så skal vi prøve at få børnene til at hænge fast, også i noget af det mere svære musik. Og hvis man har en god historie at holde dem fast i, så kan man også komme ind i nogle mere stille og svære følelser. Det hele ikke bare er party. Bob, han er bien, som ikke kan danse som de andre bier. Bier danser jo et landkort over, hvor er honningen. Men han danser forkert. Og han er jo selvfølgelig forelsket i prinsesse Bibi, ligesom alle bierne er. Men altså, er der er kun én prinsesse og en hel masse arbejderbier. Mm. Og han giver op, og så flyver han ud i verden, og der bliver han klogere, og vender hjem, og ender med at få prinsesse Bibi.
0: Og så ender det hele lykkeligt. Og det er jo så sæson 1-handlingen, og sæson 2, som så også var en del af visningen her i dag, der ryster du formatet en lille smule, og skal formidle noget jazzhistorie. Ja, hvordan foregår det?
1: Jamen, der var nogle ønsker for Big Bandet, og hvem skal vi, hvis vi skal have en 7-8 komponister, hvem skal det så være? Og hvordan gør vi det her?
0: Altså 7-8 komponister fra jazzens historie.
1: Ja. Legender, ikke? Ja. Jazzlegender, ikke? Ja. Og Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Louis Armstrong. Men også helt op til Wayne Shorter og den slags, ikke? Quincy Jones. Så jeg sidder med musikken, og jeg har altid, altså musik har inspireret min tegning. Når jeg hører musik, så får jeg lyst til at tegne og skabe billeder. Og når jeg tegner, når jeg spiller, så har jeg også billeder i hovedet. Mm. Altså jeg også når jeg skriver faktisk. Når jeg forfatter, så skriver jeg meget i billeder. Så det er sådan, når man laver så mange forskellige ting, så smelter det sammen. Og det, der er der i livet nu, hvor det faktisk er lykkedes mig at lade tingene rigtig smelte sammen. Ja. Altså, så vi tegner live til koncerter og fortæller historier og spiller musik og sådan noget. Og det, jeg ved ikke om, jeg tænker det er meget naturligt, at man, hvis man kan flere ting, at man får lyst til at bringe dem sammen. Lidt ligesom man har en flok børn, og man gerne vil have, at de alle sammen skal komme samtidig og være der. på en gang. Ikke?
0: Og det er faktisk lige præcis det, du siger, det der med at få musikken og animationen til at snakke sammen på en måde. Det skal vi vende tilbage til lidt senere. Men jeg synes lige, vi skal høre noget af musikken fra det her bebop og bibi-univers. Og nu skal vi altså høre, hvordan det lyder, når Ella Fitzgerald synger.
1: Som en høne.
0: Ja,
1: og det er Signe E., der spiller Ella Fitzgerald. Hun er jo en fantastisk skatsanger.
0: Lad os høre en fødselsdags skatsang.

0: Yes, du er god nok. Jamen, jeg er fuldstændig vild med det. Altså, det var Signe E., som sang som Ella Fitzgerald, en fødselsdags skatsang. Og, altså,
1: jeg, som høne.
0: Ja, som en høne.
2: Ja, altså. hun synger for Bob, fordi Bob er genfødt som kylling. Det er nemlig sådan, så sæson 1 og sæson 2 er slået sammen, sådan at sæson 1, der dør de to bier, altså dem vi har lært at elske, de dør i slutningen som 5 år gamle bier, men sådan, de bliver jo ikke ældre, og de lever lykkeligt til de døde, og så døde de. Så sæson 2, der genoplever de hver eneste afsnit, så de dør også i hver afsnit, så de dør på 8 forskellige mobile måder, og bliver genfødt som nye dyr. Nogle gange er det lopper og lus, og andre gange er det, og det ender selvfølgelig lykkeligt med, at det er grønlandshajer, der lever i 400 år.
0: Og det er jo altså et ret smart greb i forhold til, når man skal dække noget jazzhistorie, altså have de selvfølgelig de samme personer fra tid til anden, kunne man næsten sige.
2: Man kan springe i tid, og man kan springe i sted, ved lige, så døde de, og så vågnede de op et andet sted.
0: Og så er det jo blandt andet en trompetpade i form af Louis Armstrong, som man kan med.
2: Som ikke er super glad for bebop, men altså, okay, han accepterer det.
0: Det er klart, ja. Han synes, jeg tror vist nok, han sagde, at det the killing business med bebop, tror jeg. Men det er en anden snak, men Carl, det er jo lidt morbidt også måske, at hovedpersonerne i den her børnefilm sådan dør på morbide måder.
2: Ja.
0: Hvordan har du hvordan tog I imod det i dag?
2: Jamen, vi prøvede det af på nogle skoler. Vi tog ud og prøvede det af, Nikolaj Bøgelund og jeg, som har skrevet rigtig meget musik og arrangeret det hele. Vi tog ud på nogle skoler og prøvede historien af, og de kom bare med endnu flere idéer på, hvordan man kunne dø af mælkeintolerance og alt muligt. Og ja, og man kan også, en fugl kan også flyve ind i en vindue på en væg og sådan noget. Så de synes bare, det var sjovt. De fandt hurtigt ud af, at man lever bare op igen.
0: Der lever bare op på den skæld. Det her, det er jo ikke det eneste univers, du bygger op. Du bygger mange forskellige universer op, både i musikken og med animationerne. Og i formiddags, der spillede du så med din Carl Kvist Møller Supertrive til en koncert med det vidunderlige navn Super Tisse Brandmanden. Michael Sunding på klaver, Nikolaj Bøhlund på trombone. Og så dig, der vel nærmest spiller på skitser, mens du fortæller. Hvad er det, der sker til den koncert der?
2: Ja, altså, vi improviserer jo. Og det er fantastisk, fordi så fanger man jo børnene, altså børnene kan finde på at sige, jeg hedder Svend i dag, der greb Michael Sunding jo navnet Svend, og så lavede han en sang om Svend, jeg er din ven, og sådan noget. Og på den måde så griber vi momentet, og det gør vi ikke altid med tegning, det gjorde vi i dag. I morgen bliver det uden tegning, hvor vi også har en koncert her i Aarhus.
0: Og det er der, hvor vi spiller med Aarhus-aben og trommedyret.
2: Ja, og så har vi Johan med, ikke, på et saxofon. Og det er også første gang. Nikolaj og Michael har jo aldrig mødt hinanden. De mødte jo hinanden der på scenen. Og aldrig øvet sammen. Og det er jo magisk, at man kan det. Altså, for du spiller musik jo, jeg spiller musik, og vi ved jo godt, det kan man faktisk godt. Men altså, for folk, der ikke gør det, er det jo magi. Hvordan kan man slutte samtidig? Altså, hvordan kan man finde den samme akkord? Jamen, man bruger ørerne. Og det er det, som er så vidunderligt. Og det tør man godt, når man er blevet i vores alder, hvor man har spillet og spillet og spillet så meget, ikke? Så tager man chancen. Så det er det, vi gør, vi improviserer. Og så puttede vi bare et lag ekstra på i dag, hvor jeg så tegnede til. Jeg startede med at tegne noget, der mindede om Grimme Elling, og Michael og Nikolaj, de lavede noget meget poetisk, for det er godt at ligge i starten af koncerten. Det svære musik, og det poetiske og stille, og så kan der komme lidt mere humor og knald på senere. Og så havde jeg så taget en storyboard med, som hedder Super Tisse Brandmanden, som er et kuldsejlet filmprojekt om drengen, der tisser i sengen, men ender med at have magisk brandslukkertis og redde sin egen far som brandmand op i et højhus ved at stå og tisse på det. Og det er en storyboard, som var tænkt uden ord, stort set. Så der er masser af billeder. Der er sådan noget med, der er cirka 1000 tegninger, jeg når at vise på et kvarter under kameraet. Men det er de håndtegnede fysiske tegninger, jeg viser under kameraet. Ikke også?
0: Som publikum så ser samtidig med, at de hører musikken.
2: Ja, og så når de så spiller til, så siger jeg måske, vi skal lige have et brandmandstema, vi skal have noget gang i den her, hvor den drøner afsted. Så hvis det lyder skide godt, så bliver jeg lige hængende lidt med det billede. Mm. Så det er også en refleksion den anden vej, hvor jeg ligesom timer min musik, eller mine billeder til deres musik og deres tempo. Ikke?
0: Der er jo masser af leg i den improvisation. Er det det, der gør, at børnene også følger med? Fordi de kan mærke, at det sker. Forstår de godt, at det bliver improviseret frem på det tidspunkt og optager det?
2: Der er jo mange børn, der er jo mange aldre på børn, ikke? Nogle er det jo bare, altså det er første gang, de overhovedet hører musik. Altså, så ved jeg ikke, hvad de de forstår alt, men det er også, de forstår også ingenting. Mm. Men jeg tror, at man bliver... Jeg tror, man kommer meget på bølgelængde med dem ved at improvisere. Fordi det er jo leg. Altså, ja. Og det er noget, de kender til, og som de er dygtige til. Ikke? Og det er det, der er så vigtigt at holde ved lige altså i børnene. Ikke? Og specielt i den her AI-tid, der synes jeg, det er rigtig fedt, at vi laver noget, AI overhovedet ikke kan være med på endnu. I hvert fald ikke endnu.
0: Mm. Og der har vi faktisk nu en lille leg, som vi håber, du er med på, Carl. Og det er jo det der med at få musikken og tegningen til at tale sammen. Ja. Jeg har et lille keyboard med. Jeg er selv pianist.
2: Ja, det ved jeg.
0: Og så har vi simpelthen været ned og købe et stort, flot ark papir. Og så håber vi, at du er frisk på at improvisere en tegning til, at jeg improviserer noget musik.
2: Det er jeg.
0: Sådan. Okay, så lad os lige høre noget mere af din skønne musik. Det her, det er Chimpanse Galop. Og imens den spiller, så gør vi klar til det her projekt her.

0: det her det var Chimpansegaloppen med Djans, et orkester, som Carl Kvistmøller også har tidligere været med i, eller har været med i. Carl Kvistmøller, han sidder nu klar nede ved et stort papir, hvor vi skal have lavet et eksperiment. Et eksperiment, som jeg har glædet mig helt vildt meget til. Vi har talt om, hvordan musik og animationer kan spille sammen, og Carl Kvistmøller er selv musiker, og han er også tegner. Og nu prøver vi at simpelthen se, hvad der sker, hvis Carl Kvistmøller improviserer en tegning til, at jeg improviserer noget musik. Jeg er selv pianist, så det håber jeg også kan gå okay. Og vi ved ikke, hvordan det her kommer til at ende. Vi ved bare, at vi prøver os frem, og så kommer vi til at have en lille smule kommentatorarbejde fra Magnus Lykketin, min medvært.
1: Ja, jeg er nemlig også stadig, men altså, jeg kommer til at dække det her fuldstændig minutiøst, ikke? Men det ser fedt ud indtil videre.
0: Og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi prøver det. Er du klar, Carl?
2: Jeg lytter.
1: Det er Zweigaard, der slår første akkorder an her i tegnespilleeksperimentet. Umiddelbart vil jeg sige, at der er noget maritimt, som opstår på det store A1-ark.

papiret er der nu et havdyr, som netop har fået øje. Julian Zweigaard sætter tempoet. Ideer bobler i Carl Kvist Møllers hoved, og der bobler op af vanens åndehul også.

0: Man kan måske høre penselstrøget på papiret. Der er nu dannet sig to gobler, som ligger oven over valdyret.
1: Det er en spækhugger.
0: Det er en spækhugger. Og det bobler, det der, det kan jeg se. Nu går vi i en anden retning her.

0: befinder sig et objekt foran spækhuggeren.
1: Nej.
0: Publikum har samlet sig foran det store A1-ark, som Carl Quist Møller nu er i gang med at tegne på her under inspiration af Julian Zweigaard på et lille MIDI-keyboard. Julian skaber tonerne, Carl Quist Møller skaber tegningerne. Jeg siger nogle ord her om, hvad der sker, altså publikum med stemme som det her papir nu. Der er et lille... Hvad sker der deroppe nu? Endnu et lille måske. Der er endnu et havdyr på vej ned mod goblerne og spækhuggeren. Vi har noget, der ligner et skibsvrag.

0: vi stemning her. På papiret kommer nu en dykker, som har medbragt et MIDI-keyboard ned under havet. Og en ledning kører op. Nej, det er ikke en dykker. Han har ikke nogen ben. Jo, det har han. Han har to ben.
1: Wow. Jeg kunne godt mærke, at du var ved at slutte. Og jeg tænkte, okay, hvad nu er jeg? Der er stadig noget mit papir, hvad gør vi? Det er jo dig, der er med nede under vandet. Og det var fordi, den der lyd, du kom med, det var så meget bobler i starten, ikke?
2: Jamen,
1: altså, det var vandbobler.
2: Og det var meget. Og Carl Kvist Møller, du står jo og peger på den tegning, du lige har tegnet til mit improviserede klaverværk her. Hvor kæft, hvor er det flot. Du peger på spækhuggeren, der er dernede. Boblerne, et sunket vrag af et træskib, der er også gobler, der er en delfin, og så til sidst så tegner du altså en dykker, der spiller på et piano, som på en eller anden måde også henviser, tror jeg, til den her situation. Det var sgu meget spændende.
1: Kæft, det var dig, der var under vandet.
2: Fantastisk. Jamen altså, Carl,
1: det var da du satte tempoet op, så blev det sådan en humor. Ja. Og så sådan, okay, det er ordentligt, så har du selv været udenom det.
2: Jamen altså, Carl Kvist Møller, tusind tak, fordi du også lige viste, hvor fantastisk en tegner du er i momentet. Altså, giv ham lige en kæmpe stor hånd, også jer, der følger med.
1: Tusind tak. Altså.
3: Og jeg kan godt se lidt spækhugger nu, selvfølgelig.
1: Ja,
3: altså, det kan jeg sagtens se.
1: Jeg kan også godt forstå, at du tænker, åh nej, tænk til at sige noget forkert.
3: Nej, men det er jo også fordi, så tænker jeg, så kan det jo være, at nu når du lytter så intens til musikken, så kan det jo godt være, at hvis jeg lige pludselig siger, hvad jeg ser, så trækker det dig i en eller anden retning.
1: Ja, Jamen, det var ikke forstyrrende.
3: Nej, det var godt.
2: Men Carl Kvist Møller,
1: tak for musikken.
2: Tusind tak for besøget, og du skal jo videre. Du har masser af arrangementer mere her under Aarhus Jazz Festival til at sende dig ud på. Der får vi noget mere af musik, som også er noget fra din hånd på en eller anden måde. Her kommer noget
1: og fantastisk. Og I kan jo høre Michael og mig i morgen.
2: Ja.
1: Og I kan også høre os i København den 6. hvor vi spiller på Krudt Ule Jazz.
2: Sådan. Her kommer De Onde med Ond Sang.
4: Jeg er så ond, at fugle stopper med at synge. Jeg er så ond, jeg synger falsk, når jeg er til kor. Jeg er så ond, jeg aldrig trækker ud i toilettet. Det er ret ulækkert, synes min mor. Jeg er så ond, at jeg får helt ondt i maven. Jeg

er så ond. Fjerner brusen fra din cola. Jeg er så ond, at jeg er glad. Du er sur. Jeg bytter lav på steg, noget med gorgonzola. Jeg kommer altid for os, selvom det er din tur. Jeg er så ond, at jeg slår prutter ind i toget.

0: ikke rigtig til at stole på. Jeg er så ond, at solen stopper med at skinne. Jeg er så ond, jeg holder alle udenfor. Når vi får sushi, ja, så knækker jeg dine binde. For jeg er så ond, så ond, så ond, så ond, så det gør helt ondt.
1: Han er så ond, så ond, så ond, så ond, så det gør helt ondt.
0: Ja, jeg er så ond, så ond, så ond, så ond, så det gør helt ondt.

Shintamami hedder det her nummer. Fra en, ja, der bliver spillet på en, en jatka, som er sådan en mongolsk sitar, sådan en slags harpe, strengklingende instrument, som du altså her fik fra Celine Desberg. Nå, vi er lige ved at få sendt Carl Kvist Møller ud af stedet, og han har altså efterladt den her tegning, som han og Julian Zweigaard i Skøn Forening begik. Den kan du sikkert finde billedet af på P8's Instagram og Facebook lige om et øjeblik. Og så kan du se, hvad der kom ud af det. Indtil videre, lidt mere god musik her fra The Mighty Tiny and The Many Few Good Foot.

0: Good Foot. Herfra The Mighty Tiny and The Many Few. Sådan et bandnavn, som jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men det lyder fedt. The yeah. Mighty Tiny yeah. and The Many Few. Det har sådan en shabang efter sig, ikke? Og hvad det betyder, jamen det skal man nok ikke spørge for meget ind til. Nå, der har simpelthen lige, vi har rykket lidt rundt igen og fortrukket nogle kabler og lagt dem rigtigt, fordi vi har lige haft rykket lidt rundt, fordi Carl Kvist Møller var forbi til, hvad var det, der skete?
1: Jamen det havde jeg også selv lidt svært ved at forstå, imens det var, men det var et eksperiment, som jeg synes gik rigtig godt. Det var et forsøg på at forene animationen i nuets kunst med improvisationen af musikkens kunst. Jeg sad og spillede på et lille medbragt MIDI-keyboard, jeg er også pianist ud og var radiovært. Carl Kvist Møller tegnede en tegning, som han ligesom fandt frem til, hvad skulle handle om, og hvad der skulle være på, ud fra den musik, som jeg spillede. Mm. Så på den måde, så jammede vi jo næsten lidt, vil jeg sige, på tværs af kunstarter.
0: Det var nærmest et ømt øjeblik. Altså, jeg stod her også som mere eller mindre overflødig, men altså, jeg turde nærmest ikke bryde ind, fordi det virkede jo som om, at du kiggede, hvad han tegnede, og han lyttede efter, hvad du spillede og sådan noget. Så han kunne tydeligt høre en rytme, som angav nogle bobler, som blev til nogle bobler på, på tegningen. Og så var der noget andet, som lige pludselig blev til sådan lidt en mystisk dykker. Og sådan. Det var meget sjovt at følge med i.
1: Og så var vi, ja, og så var vi under. Jeg synes, du gjorde det virkelig godt, så godt arbejde, fordi det var måske lidt en tavlig ting for nogle af vores lyttere, der sidder derude, og fordi de ikke rigtig kunne se det. Så det er jo dejligt, at du var der, Magnus, til lige at fortælle, hvad der egentlig kom frem på det her billede, som blev rigtig flot, og som vi skal have hjem i P8-studiet.
0: Det skal vi da. Ja, udover at jeg så fik formøblet, og jeg ikke mit kendskab til havdyr ikke er stort nok. Det var selvfølgelig en spækhugger, og jeg fik fortalt, at det var et hval-lignende dyr, og det synes jeg egentlig heller ikke er forkert. Men det kan vi snakke om off mic, men det var i hvert fald sjovt.
1: Det var sjovt, og det var i hvert fald noget, der mindede mig om også noget, som er meget, meget vigtigt. Også på, især måske på en jazzfestival, husk at jamme sammen. Husk at jamme som musiker. Husk også bare at improvisere som menneske. Og måske bare komme forbi en af de jams, som er her på festivalen. Også nogle af de organiserede jams. Der er jo for eksempel Late Night Jazz Jam i morgen med Oscar Barlund, og senere er der Late Night Jazz Jam med Victoria Søndergaard. Det er på onsdag, altså i morgen, det sker.
0: Så ud at improvisere,
1: ikke? Ud at improvisere, hvis man er her, og hvis man ikke er her, så skal man stadigvæk improvisere.
0: Ja, også i livet. Jeg improviserer for eksempel, nu vil jeg bare sige, nu snakker vi ikke mere, trykker på den her. Kommer lidt der, skøn nummer, ikke?
1: Meget flot improviseret fra dig, Magnus.

tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Ja, beklager, jeg lige blev sunget med her, men du sang helt sikkert også med. Cornelis Vreeswijk, svensk-hollandsk skjald, troubadour af Guds nåde. En mand, som har fornyet visetraditionen og tilbudt til, at den er for evigt. Det her, det er altså, jamen, det er et nummer, som altid får glæden op på den høje klinge. Nå, men vi er faktisk ved at være til vejs ende i denne udsendelse. Vi kan lige nå, skal vi lige gøre et sidste nedslag i programmet, for der sker jo faktisk, når vi slukker her, en masse fede ting.
1: Ja, altså verden slutter jo ikke med os, selvom
0: man
1: kan tro det. Ja. Men vi er jo på en jazzfestival, der har et overflødighedshorn af et program foran. Så vi har tidligere nævnt, at der er en pianotrio, som havler igennem, men der sker mange ting. For en time siden så startede Blood, Sweat, Drum and Bass, deres 25-års jubilæumskoncert sammen med Artist in Residence, Astrid Engberg. Og så er der ellers også bare, ja, der er Bobo Moreno, Kristin Korb Trio, Madrigals, som er en slags blanding af barokmusik og jazzmusik, Amy Winehouse Tribute Trio osv. osv. Og så er der også et projekt, som faktisk kommer til at være der 4 gange i løbet af festivalen, der hedder Chasing Coltrane, eller Aarhus Jazz Orchestra Chasing Coltrane, hvor de hylder den her store saxofonist John Coltrane. Det er hans 100 års fødselsdag i år. Det gør dem i 4 forskellige gæstemusikere. Senere på ugen, der får vi faktisk besøg af en af dem. Mm-hmm. Og i dag, der er det Aarhus Jazz Orchestra sammen med mundharmonikaspilleren Mathias Heise, som hylder Coltrane. Et lille hurtigt indblik i, hvor meget fedt man kan finde frem, hvis man ellers kigger grundigt nok i programmet for Aarhus Jazz Festival.
0: Ja, og så er der jo den sene jam, og det eneste, vi vil opfordre til, det er, at du ikke er alt for sent ude. Du skal i hvert fald nå op inden kl. 14 i morgen, fordi der skal du tænde for din radio. Vi er tilbage i morgen med endnu en Aarhus-udsendelse live og direkte fra Institut for X. Kom ned forbi, hvis du har 2 timer, eller hvis du har 10 minutter, og hygge med os. Hør noget god musik, og vi har også spændende gæster på tapetet i morgen. Ikke? Så er det ikke en opfordring herfra?
1: Det er helt klart en opfordring.
0: Dejligt. Jamen, skal vi så ikke bare sige tak for i dag med et nummer med John Coltrane Soul Eyes til at sende jer ud i evigheden, som Niels Christian Sederberg siger, og sige tak for i dag.

0: Thorkild Fode er færdig som rigspolitichef. Efter 6 år på posten skal han være politidirektør hos Københavns Vestegns Politi. Det oplyser justitsminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse. Den nye jobtitel til Thorkild Fode kommer efter perioder med kritik. Senest i maj, hvor statsrevisorerne gennemgik sager om politivask, hvor politiet afsluttede sager uden egentlig at have efterforsket dem. Det var en sag, hvor tilliden mellem Thorkild Fode og politikerne led et alvorligt knæk, siger de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvor man jo føler, at enten så er man blevet vildledt, eller så har man ikke som rigspolitichef haft tilstrækkelig føling med, hvad der er foregået ude i politikredsene, og begge dele er jo sådan set kritisabelt.
0: Thorkild Fodes nye job som politidirektør på Københavns Vestegn er et led i en hel serie af rokader inden for politiet. Dansk Folkepartis retsordfører Anders Vistesen kalder det helt nødvendigt, at Fode stoppede som rigspolitichef. Men han burde være blevet smidt helt ud af politiet, siger han.
2: Så er der rigtig mange danskere, inklusive mig selv og Dansk Folkeparti, der er trætte af, at offentlige medarbejdere, der ikke lever op til deres ansvar, der ikke dur til deres arbejde, de beholder deres løn, beholder deres frynsegoder, men får et mindre byrdefuldt job.
0: Politiforsker David Savsdal fra Lunds Universitet mener, at Vistesen har en pointe. Han siger, at det kan svække tilliden til politiet og systemet, at Thorkild Fode kan fortsætte et andet job inden for politiets tykke mure.
3: Når man så som borger ser, at man i bund og grund ikke afskedes, men i stedet for bliver puttet ned på en anden, men også ret god taburet, ja, så kan det jo være med til at gøre, at man som almindelig menneske, almindelig borger i Danmark, ikke tror på, at systemet faktisk lytter til de kritikker, der er, men i stedet for beskytter sig selv.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen og afgående rigspolitichef Thorkild Fode. Det er ikke lykkedes ind til denne udsendelse. Odense Kommune har nu valgt at lukke for al kørsel på 3 cykelstier, der går gennem områder med natur, hvor larven fra helvede lige nu skaber problemer. Odense Kommune er i den seneste tid blevet bombarderet med henvendelser fra folk, som har oplevet gener og har fået allergiske reaktioner efter kontakt med e-processionsspinderen, som den hedder. En børnehave i Odense er også blevet lukket ned, fordi flere af børnene er ramt af kløe og udslæt. Emma Elisabeth Hansen, vores reporter på Fyn. Du har været forbi den institution, hvor børnene så er blevet rykket hen. Hvad siger forældrene til situationen?
4: Jamen, de forældre, jeg har talt med børnene under armen eller i hånden på vej hjem fra de her midlertidige lokaler, jamen, de melder lidt forskelligt ud. Nogle, de tager det meget stille og roligt og tænker, jamen, det har de styr på, det skal nok gå, nu er vi der kommet i nye lokaler, selvom det er lidt mere praktisk besværligt. Men andre, de er lidt mere bekymrede på deres børns veje om, altså det her med, at de har været så tætte på de her larver. Og en af dem, jeg har talt med, det er Mikkel Lønkolinda, som har et barn i institutionen.
5: Nu har jeg selv prøvet at komme i kambolage med den der larve, og det er ikke særlig sjovt, skulle jeg hilse at sige. Så det er dejligt, at man har opdaget larverne, sådan så det ikke går ud over vores børn, men man kunne nok godt ønske sig, at det havde været opdaget lidt tidligere.
0: Ja, Martin Pedersen er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, og han er enig i, at problemet lige nu er stort, og tror, at det har noget at gøre med vejret.
6: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: Mens SAS jubler over købet af 40 nye fly til 66 milliarder kroner, så er det ikke begejstring hos naboerne til Københavns Lufthavn. De er kede af, at der nu bliver endnu flere fly, der letter og lander hen over hovederne på dem. Også luftforureningen med små partikler fra jetbrændstoffet giver anledning til bekymring, siger Trine Norén.
7: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
0: SAS fortæller selv, at flere af de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Danmark ejer en fjerdedel af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard lægger vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med nye, mere miljøvenlige fly.
8: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
0: Og en vejrudsigt, den står på tørt vejr med nogen eller en del sol de fleste steder, men i de vestlige egne lidt mere skyet, og i de sydlige egne kan der også komme en enkelt regnby forbi. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader, varmest er det i de østlige egne. Det var Frederik Sundby, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu kommer der en ny mand i uniformen som øverstbefalende i politiet. For ordensmagtens chef gennem 6 år, Thorkild Fode, er blevet degraderet fra direktør i Rigspolitiet til direktør for Københavns Vestegns Politi. Det sker som en del af en større rokade i politiet. Thorkild Fodes farvel til Rigspolitiet sker efter sager om, at politiet har droppet og efterforsket tusindvis af sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ved at kategorisere dem som uopklarlige. Det fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Fordi man jo i politiet i lang tid holdt fast i, at der ikke skete den her systematiske vask af sager.
1: Og omfanget af skandalen blev helt tydeligt i maj, da Rigsrevisionen aflagde rapport.
3: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om...
4: Lød det fra Rigsrevisionens formand Mette Abildgaard. For i januar sidste år stod flere betjente nemlig frem og fortalte til os, at de regelmæssigt vaskede sager, hvilket er politislang for at begrave eller henlægge reelle politisager. En af de betjente, der stod frem, det var Martin Bjørnvig.
5: Man har både løjet over for borgerne, og man har begået lovbrud.
4: Dengang afviste flere i Rigspolitiets ledelse at kende til begrebet politivask. Og sagen førte til, at daværende justitsminister Peter Hummelgaard indkaldte Thorkild Fode og rigsadvokaten til en samtale.
6: Og det er jo det, jeg nu vil drøfte med både rigspolitichefen og rigsadvokaten.
4: Efter deres afdækning gik Rigsrevisionen i gang med en undersøgelse af problemet med at vaske sager. Og det medførte en skarp kritik fra statsrevisorerne.
7: I snart 3 år, jeg har været statsrevisor, der er det her en af de absolut mest alvorlige sager, vi har set.
4: For undersøgelsen viste os, at der er stor forskel på, hvordan sager bliver behandlet fra politikreds til politikreds. Forklaringen fra Fode lød dengang sådan her.
8: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det.
4: Men det var ikke godt nok, mente flere kritikere, her blandt Anders Vistisen fra DF.
9: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system.
1: Vi har uden held forsøgt at få en kommentar fra Thorkild Fode. Larven fra helvede skaber igen problemer på Fyn. Odense Kommune fraråder nu al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige e-processionsspinder, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. En af stierne har min kollega Rikke Stokholm lige været forbi.
10: Jeg står på cykelstien langs Niels Bohrs Allé i Odense, som er en af i alt 3 cykelstier, som nu altså bliver frarådet at opholde sig på af Odense Kommune. Og det gør den altså, fordi at cykelstien snor sig igennem. Ja, både på min højre og min venstre side er der altså lange rækker af egetræer. Og kigger jeg op i det egetræ, der er lige i nærheden af mig, jamen så kan man også se flere klaser faktisk af de her laver, som sidder i træerne. Altså det er dem, som kan være giftige at komme i kontakt med, eller hvis man kommer i kontakt med hårene på dem. Og det kan man altså høre, når man snakker med beboerne her i området, at de er altså også ramt af de her laver, og derfor bliver der nu altså frarådet, at man opholder sig på de her stier.
1: En daginstitution i Odense er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere børn har fået udslæt. Ved kontakt med lavens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjen og luftvejsirritation, og i sjældent tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og laven fra helvede er kendt for at give helt ekstraordinære gener, fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
11: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårede sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
1: Ja, Odense Kommune vil nu styrke indsatsen mod larven, lyder det. SAS regner med, at deres historiske investering i 40 nye fly til 66 milliarder kroner de kommende år vil skabe tusindvis af nye job i Københavnsområdet. Ifølge en rapport, som SAS har fået lavet, vil investeringsplanerne skabe op mod 25.000 nye job. Det er for eksempel job med at servicere de nye fly og de mange nye passagerer. Men om jobtallet ender der, er lektor og luftfartsforsker ved Aalborg Universitet Claus Lassen mere skeptisk overfor.
12: Jamen, nu skal man altid være varsom med tal, som kommer fra kommercielle aktører. Men det er indiskutabelt, at SAS har en enorm betydning for Københavns Lufthavn, fordi at Københavns Lufthavn er SAS' internationale knudepunkt. Og går det godt for SAS, så går det også godt for Københavns Lufthavn.
1: Og en vejrudsigt tørt med nogen eller en del sol, dog i de vestlige egne stadigvis mere skyet, og i de sydlige egne enkelte regnbyer. Temperaturer op mellem 17 og 24 grader. Frederik Sundby sætter radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den nye chef for Rigspolitiet får en kæmpe opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse. Så lyder det fra flere partier efter, at justitsminister Nicolai Wammen i dag annoncerede, at Thorkild Fode bliver flyttet fra posten som chef for Rigspolitiet til en direktørstilling i Vestegnens Politi i København. Ny rigspolitichef bliver Lasse Bo Nielsen. Det bytte kommer efter flere sager med kritik af Thorkild Fode. Og fornyelsen glæder de konservatives retsordfører Mai Mercado.
2: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor Rigsrevisionen kaldte det meget utilfredsstillende, at politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det kilder i politiet selv kalder for at vaske sager. Derfor så har den nye rigspolitichef nu en stor og vigtig opgave foran sig, siger SF's retsordfører Karina Lorentzen.
3: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Justitsminister Nicolai Wammen bekræfter i et skriftligt svar til DR, at kritikken fra Rigsrevisionen har spillet en rolle for rokaden i politiets top i dag. Og den vurdering deler DR's retskorrespondent, retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Vi har hørt Nicolai Wammen, den nye justitsminister, sige sidste uge, at nu skal der ryddes op, at man tager kritikken fra Rigsrevisionen særdeles alvorligt. Og det er det her også et udtryk for.
1: Den giftige larve, som hedder E-positionsspinderen, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er larvens hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på tre stier i den del af byen, som er hårdest ramt af larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne, og hun synes, larven er alt andet end laber.
5: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os. Fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution i byen er også blevet midlertidigt lukket, og børnene genhuset, fordi flere har fået udslæt. De seneste dage har flere borgere kritiseret Odense Kommunes håndtering af situationen. Kritikken går blandt andet på, at kommunen har været for dårlig til at informere om, hvordan man skal forholde sig til larven. Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune, medgiver, at kommunikationen har været mangelfuld.
6: Vi er ved at lægge noget ind på hjemmesiden, i hvert fald opdatere vores hjemmeside, hvor det også bliver en del af det. Skiltningen, som vi har derude, det tager sin tid, før at vi lige kan få lavet nogle nye skilte. Men det skal da helt klart også med på de kommende, når vi bestiller nye skilte.
1: Der hviler i dag et stort nordeuropæisk pres på det svenske og norske fodboldlandshold. Om en time står nordmændene over for Elfenbenskysten, og der er meget på spil, fortæller vores kommentator Andreas Kravl.
7: Det er den største kamp i 28 år for det norske fodboldlandshold. Vi kan meget præcis gå tilbage til VM 1998 i Frankrig, hvor Norge var med senest. Der kom de også videre fra indledende pulje, men tabte i den første knockout-fase til Italien. Nu har de muligheden igen. Denne gang mod Elfenbenskysten. Nordmændene er nok endda svage favoritter.
1: Ja, og der er der også særdeles god og forventningsfuld stemning blandt de norske fans, som vores reporter Oliver Ravn mødte i Oslo i dag mellem live musik og storskærme.
8: Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot, og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede kl. 3, og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er, hvor meget Norge er på den anden ende.
1: Ja, kl. 23 møder Sverige, Frankrig, og der får vores naboer, og det er formentlig svært, vurderer vores kommentator Henrik Lindiger.
9: Det er en utrolig svær opgave, der venter for Sverige i dag. Frankrig har været et af de bedst præsterende landshold ved det her VM, og svenskernes chancer, jamen, de er der selvfølgelig, men Frankrig er kæmpestor favorit til den her kamp.
1: Ja, kunne du godt tænke dig at se Norge Elfenbenskysten, så kan du se den på DR1. Du kan også høre den på P4. I aften lidt eller nogen sol, og i nat ret klart vejr og tørt. Temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I morgen tørt med nogen eller måske en del sol, men i løbet af dagen også byer, især i de sydlige og østlige egne. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.

Året er 1965, og en musiker går i studiet for at indspille en sang. Den er ikke ny, men trækker dybe rødder til gamle religiøse traditioner. Sangen er blevet indspillet før, men aldrig som nu. Intens. Umulig at slippe. 10 minutter og 22 sekunder lang. Her findes både himmel og helvede, en kogende flod og et blødende hav. Her findes et menneskes kamp mod og med sig selv. Klaver, trommer, bas, guitar og midt i det hele en uomtvistelig præstinde. Det her er historien om Nina Simone og Cinnamon.

Men inden jeg går i dybden med Cinnamon, så lad os lige tage et tjek på, hvem Nina Simone var. 6 år tidligere har hun markeret sig med debuten Little Girl Blue. Det er den med nummer som Love Me or Leave Me.

Det er hendes blanding af jazz, folk, blues og klassisk musik, der gør hende særlig. Dertil er hun en fænomenal sangskriver og fortolker af tidens populære melodier. I hendes stemme møder man en presserende emotionel intensitet, og så de her bundløse dybder. Stor skønhed, dysterhed, og så kombineres det hele med hendes spil ved tangenterne. Og det gælder stort set hele vejen gennem hendes karriere. Prøv bare at høre, hvad hun lidt senere gør med Bob Dylans I Shall Be Released.

Men lad mig lige vende tilbage til cinemaen. Ser man nærmere på teksten, så fortæller nummeret historien om en person, der er fuld af synd, og som desperat forsøger at undslippe Guds dom. Her er en inderlig jagt efter forløsning og bøn om frelse. En tryllen om Guds tilgivelse på dommedag. Oprindeligt er Cinnamon en traditionel afroamerikansk sang, også kaldet en spiritual. Spirituals som fænomen opstod under slaveriet i USA, som den afroamerikanske befolkning udspringer af. Det gjorde det i mødet mellem de slavebundnes musikalske traditioner fra hjemlandene og den kristne kirkemusik, deres slaveejere havde bragt med til den nye verden fra Europa. Sangene døde aldrig i den afroamerikanske kultur, men levede videre i kirkerne, på gaderne og til sammenkomster. Det her er gospeldronningen Mahalia Jackson, der synger den gamle spiritual I'm

For hun er kun omkring 5-6 år, akkompagnerer hun hendes mors prædikner og kirkekoret. Og det er et billede, der er værd at dvæle ved. Forestil dig pigen, der måske kun er en meter høj, sidde på klaverbænken. Benene svæver, fordi de ikke er lange nok til at nå jorden endnu. Det store sorte instrument foran sig, og de 88 tangenter. Her skal hun spille, ikke kun op imod koret, men også prædiken og hele menigheden. Allerede her har hun uden tvivl lært noget helt essentielt om, hvor meget kraft der skal til for at spille et rum op og fylde det ud, og ikke mindst også bryde igennem til publikum. Nina viste sig at besidde en sjælden musikalsk gave og øre for klaveret. Og snart voksede drømmen om at blive klassisk pianist. Hun kom til at øve sig 8-10 timer om dagen og gik målrettet efter at komme ind på konservatoriet. Og da hun endelig kom til optagelsesprøve, var talentet, virtuositeten og den tekniske kunde der. Men hun blev afvist. Man var ikke interesseret i at lukke en afroamerikaner ind. Og det blev et kæmpe slag for Nina. Drømmen kom til at leve som en evig længsel i hende, helt frem til hendes død. Til gengæld, selvom hun aldrig blev klassisk pianist, blev inspirationen fra den klassiske musik en grundpille i hendes musikalske udtryk. Og den komponist fra den verden, der fik størst betydning for hende, var Johann Sebastian Bach. Her sender hun i 1960 under The Ed Sullivan Show en hilsen til Bach, mens hun spiller Love Me og Leave Me.

Efter det fejlslående forsøg på at komme ind på konservatoriet, tager Nina Simone et job på en bar i Atlantic City for at tjene penge. Her er hun ansat som barpianist og skal aftenen igennem spille sange, folk kender for at holde stemningen oppe. Og man siger, at det er her, hun for alvor udviklet sin lyd. Aften efter aften spiller hun tidens populære melodier for gæsterne. Og det er i øvrigt også her, hun tager navnet Nina Simone. Blandt hendes familie og i baglandet er populær musik nemlig lige med djævelmusik. Så hun skifter simpelthen navn for ikke at blive genkendt og associeret med familienavnet.

0: Men fra bartjansen i 50'erne til det kunstneriske mega- og bohemekvarter Greenwich Village i New York i starten af 60'erne. Det er nemlig her, kort inden hun indspiller Cinnamon på plade, at hun begynder at optræde med nummeret til koncerter. Og ligesom på albumet, ligger det altid til sidst. En grand finale, om man vil. Og Nina, hun er frygtløs.
1: I've always thought that I was shaking people up, but now I want to go at it more, and I want to go at it more deliberately, and I want to go at it coldly. I want to shake people up so bad that when they leave a nightclub where I performed, I just want them to be to pieces. I want to go in that den of those elegant people with their old ideas, smugness, and just drive them insane.
0: Jeg vil gerne dykke lidt mere ned i, hvad det er præcis, der gør Nina Simones version af Cinnamon så fængende. Men lad os først lige få på plads, at hun faktisk ikke er den første, der indspiller nummeret. Her skal vi tilbage til 1956, hvor Les Baxter and His Orchestra er de allerførste til at sætte den gamle spiritual på plade.

Og deres version ligger så igen op af spiritualen No Hiding Place Down Here fra The Old South Quartet, indspillet i 1928, og som højst sandsynligt kender nummeret, fordi det er blevet sunget i generationer.

Men hvad er det så, der gør Nina Simones version så særlig? At den ikke lyder som noget andet? At den rammer så rent? Jeg tror, man skal tilbage til den der kirke. Til hendes mor, præsten. Til øjeblikkene, hvor hun trak bekendelser ud af sin menighed. Cinemaen var nemlig en del af det musikalske repertoire i kirken, og hendes mor brugte den ofte under bønner og vækkelsesmøder, hvor folk skulle bekende deres synder. Den dybe religiøsitet, åndelighed og hengivenhed har levet lige præcis der. Og den kraft til at bevæge gennem musik og ord, til på en og samme tid at indtage rollen som både den fortvivlede og præstinden, der står over det hele. Vi ved det jo selvfølgelig ikke med sikkerhed, men jeg forestiller mig, at det er noget af alt det her, Nina hun trækker på, når hun hele vejen igennem hendes version af nummeret bevarer fatningen og ikke vakler et sekund, men er til stede med fuld autoritet og fuld kraft.

Højdepunktet kommer små 4 minutter inden, hvor musikken bliver så intens, at den tvinger dig i knæ. En sydende tromme, pulserende bas, insisterende guitar, håndklap, vejrtrækning. Nina bygger op på klaveret, og så 5 minutter og 27 sekunder inden rammer hun fast en tangent, så den næste kort pause. Og så med 3 gange oh yeah, letter musikken som en ildstorm, og du mærker pludselig selv alle de gange, du desperat har ligget på din knæ og i dit indre bønfald om hjælp.

0: Men hvad betyder teksten egentlig i Cinnamon? Den fortvivlede hovedperson løber fast hen til stenen for at søge ly og hjælp. Stenen har ikke plads. Så løber han til floden. Floden koger og bløder. Så løber han til havet. Havet koger og bløder. Og da han til sidst når Gud, siger Gud, gå til djævlen. Han løber til djævlen, og djævlen, han venter. Der findes flere fortolkninger af nummeret. Holder man sig til den religiøse terminologi, peger nogen på, at det handler om en mands straf, fordi han ikke i sandhed har angret sine synder, og desuden ikke har bedt i tide. Han bliver indhentet af sine gerninger på dommedag. Men bevæger man sig lidt væk, peger andre på, at den handler om det uundgåelige i, at dine dæmoner følger dig, uanset hvor du løber hen. At du løber fra dig selv, hvis du ikke ser dine dæmoner i øjnene, fordi de er en del af dig, og ikke noget, der eksisterer uden for dig. Sangene fra kirken, som Nina Simone voksede op med, havde ikke kun til hensigt at være fængende melodier, men at tale til menighedens sjæle og reflektere menneskelivets facetter, åndelige såvel som jordiske, mundre såvel som smertelige.
1: My thing, what I hope to do all the time, is to be so completely myself, which that's what I hope I am. To be so much myself that my audiences and even people who meet me are confronted. They're confronted with what I am, inside and out, as honest as I can be. In this way, they have to see things about themselves immediately.
0: Efter udgivelsen af albumet Pastel Blues der tilbage i 1965, var Cinnamon ikke et af de numre, der kom ind på hitlisterne. Det gjorde den til gengæld flere årtier senere, hvor den røg ind som nummer 25 på Billboard's Jazz Digital Songs i 2016 og havde en slags revival. Og så med så mange andre af Nina Simones sange, så er den blevet samplet og refereret af et utal af musikere på tværs af genre. Blandt andet Felix the House Cat.

Men lad os bare være ærlige. Det er svært at ramme samme råstyrke, som Nina Simone leverer nummeret med, og den står den dag i dag som en af hendes vigtigste sange overhovedet. Måske netop fordi den er en slags nedstigning i en personlig verden, der er ved at falde fra hinanden. Og Nina, hun griber dig undervejs. Det er et nummer helt uden sidestykke.

gonna run to? Det her var programmet Uden Sidestykke om Nina Simone og Cinnamon. Mit navn er Naja Buttigieg. Det er mig, der har tilrettelagt og er vært. Redaktør er Kasper Christensen. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle programmerne ind i DR's radioapp. DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det klør og krasser i Odense, hvor egeprocessionsspinderen, bedre kendt som Laven for Helvede, skaber problemer igen. Denne gang er det så slemt, at Odense Kommune fraråder al kørsel på 3 cykelstier, der er plaget af den giftige larve, og hvor flere cyklister er blevet ramt af udslæt og kløe. Larven er kendt for at give helt ekstraordinære gener.

0: Og det fortæller Bjarne Skule, der er biolog og sommerfugleekspert.
1: Der er jo rigtig, rigtig mange andre giftige dyr og planter i vores verden, og langt de fleste hårde sommerfuglelarver har en eller anden form for evne til at være irritationsgivende, men ikke i en grad altså, så meget som de her positionsspindere, det er helt sikkert.
0: Ved kontakt med larvens hår er der risiko for hudreaktioner. Man kan også opleve irritation i øjne og luftveje, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og problemerne med larverne er ekstraordinært store i år, det fortæller kontorchef i Klima- og Miljøforvaltning i Odense Kommune, Martin Petersen.
2: Vi har selv undret os over, at det har været et større problem, end det var sidste år. Sidste år var jo vores år 0. Det var første gang, vi stiftede bekendtskab med den og gjorde noget ved den. Så det, at vi har det her meget varme og tørre vejr, det er helt sikkert det er noget, det er medvirkende til, at hårene flyver mere rundt, end vi havde regnet med.
0: 6 ud af 9 højesteretsdommere har i dag afvist et forslag fra USA's præsident Donald Trump om at afskaffe retten til amerikansk statsborgerskab for alle, der bliver født i USA. Altså at også nyfødte babyer af forældre uden lovligt ophold eller midlertidig ophold automatisk bliver statsborgere, det skriver BBC og Reuters. Højesteretsafgørelsen sker efter flere lavere domstole i USA ved tidligere lejligheder har nedstemt Trumps dekret og vurderet, at det er i strid med forfatning, og det har højesteretsdommerne så været enige i. Og så er det lige nu, at Norge skal forsøge at gøre deres allerede historiske VM endnu større. Vores norske naboer har nemlig lige taget hul på deres 16-dels finale. Og i første vind- eller forsvindkamp mod Elfenbenskysten, Oliver Bilberg Ravn, du er til et kæmpestort storskærmsarrangement i Oslo.
3: 35.000 mennesker på Ullevål Stadion giver den simpelthen gas, som om det var her kampen blev spillet. Der har været fantastisk stemning hele dagen. Der var folk, der bare har væltet rundt i Oslo og glædet sig og hygget sig. Og nu kulminerer det hele, og jeg kan godt love jer for, at folk de lever sig med. Det er et fantastisk rødt hvidt hav, det her.
0: Og Oliver, tror de så på sejr?
3: Det gør de i hvert fald. Jeg vil sige, det i takt med, at dagen er skrevet frem, så tror de mere og mere på sejr. I går, der var det faktisk næsten 53-47%, der ikke troede på sejr. Men nu, der om I kan høre, når I angreb, og så stiger stemningen. De tror på det.
0: Og vi tror på en vejrudsigt. I aften eller lidt nogen sol og er temperatur mellem 12 og 17 grader. Svag til svag vind fra skiftende retninger. Og radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er blevet rykket godt og grundigt rundt på pladserne i toppen af dansk politi i dag. Blandt andet har justitsminister Nicolai Wammen annonceret, at Thorkild Fogde ikke længere skal være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen, hedder han. Og der venter ham en stor opgave med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier i Folketinget. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet. Blandt andet fordi politiet havde henlagt tusindvis af sager uden at efterforske dem. Det som politiet selv kalder for at vaske sager. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er der god grund til, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start. Forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Der er flere bekymrede miner end smil blandt naboerne til Københavns Lufthavn. Årsagen er, at SAS har lavet en kæmpe investering i 40 nye fly til 66,6 milliarder kroner. Og derfor frygter naboerne, at der kommer mere støj fra de endnu flere fly, og også luftforurening med små partikler fra jetbrændstoffet bekymrer nabo Trine Noreen.
4: Fordi man jo har fået den her opmærksomhed på, hvor skadelige de her ultrafine partikler er, som kan bevæge sig direkte ud i vævet, og som ja, kan forårsage kræftsygdomme og andre ting.
1: SAS fortæller selv, at de nye fly forurener 25% mindre end dem, man har i dag. Og finansminister Peter Hummelgaard lægger da også vægt på, at de gamle fly bliver udskiftet med mere nye og miljørigtige fly.
5: Det er fly, som dels kan rumme flere passagerer, men som altså også larmer mindre og forurener mindre. Og det er jo den retning, vi skal have hele flybranchen til at gå. Og der er det jo positivt, at SAS gerne vil være et af de selskaber, der går forrest der. Og det ligger jo i meget, meget kraftig tråd med det, der i øvrigt er regeringens linje.
1: En nu 18-årig mand, der sidste år påkørte og dræbte en 65-årig mand ved Baby Sam i Valby, København, har i dag fået en strafnedsættelse på et år. Det har landsretten afgjort. Den afdøde var ude at købe en barnevogn til sit kommende barnebarn, og han var i gang med at læse bagagerummet på sin bil, da han blev påkørt. Men landsretten mente ikke, at det kunne bevises, at den 18-årige havde været påvirket af lattergas under ulykken, og derfor blev straffen nedsat fra 5 til 4 år. I aften lidt eller nogen sol, og i nat klart vejr, temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster et apparat, næsten som et alkometer, der så måler lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Katrine Petersen, der er vicedirektør i Råd for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
2: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrude. Og det er jo fordi, nogle af dem simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
3: Vi har set en alt for voldsom stigning i...
1: Ja, der fik vi lige lidt for hurtigt Københavns Vestegns Politi på. Det nye værktøj, det skal testes blandt Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø, han er politiinspektør. Og det, han prøvede at sige, det er, at de har oplevet en stigning i antallet af tilfælde, hvor bilister har kørt med lattergas. Danmark sender nu 4,4 milliarder stor donationspakke til Ukraine. Det er donationspakke nummer 30 fra Danmark til Ukraine, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i udenrigspolitisk nævn her til eftermiddag.
4: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet, og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene er blevet sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og at Ukraine har momentum i krigen. Derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
5: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
1: Den festlige fodboldsommer fortsætter for vores nordiske naboer fra Norge. For få minutter siden, der spillede de så videre til 8.-delsfinalen ved VM. Det lykkedes dem nemlig at slå Elfenbenskysten 2-1, og dermed er der udsigt til yderligere folkefest blandt nordmændene. Og allerede inden sejren var den vild, fortæller vores reporter i Oslo, Oliver Bilbjerg Ravn.
6: Norge har været på den anden ende det sidste stykke tid. Politiet, de har simpelthen ikke kunne holde deres pauser, fordi de har sgu hele tiden ud om natten holdt styr på den her VM-fest. De har ikke været straffesager, den slags. Det har bare været, ja, alt muligt, der skulle håndteres, fordi folk har været glade og vilde ude i bybilledet. Der er gang i Norge.
1: I aften starter skyet, men i nat efterhånden ret klart vejr, temperatur mellem 12 og 17 grader. Ret svag vind, der kommer fra skiftende retninger. Og så var radioavisen her kl. 21 med mig. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dødstallet efter de ødelæggende jordskælv i Venezuela har nu oversteget 1900, det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af kvæstede nu op på 10.600. Jordskælvene, der er de kraftigste i landet siden 1900, ramte natten til torsdag sidste uge. Flere overlevende er de seneste dage blevet revet ud, befriet fra murbrokkerne. Og myndighederne estimerer, at redningsarbejdere har hjulpet knap 6.500 mennesker indtil videre. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, så er det tal nok nærmere 20.000. Den norske fodboldfest fortsætter her til aften, og her til aften lykkedes det vores nordiske naboer at spille sig i 1/8-finalen.
2: Glimrende ind over i feltet, kommer en afslutning, og så er det ball i mål! Erling Braut Haaland triller ballen ind i målet, og Norge
1: syv. Ja, det var verdensstjernen Erling Haaland, der scorede det afgørende mål til 2-1 mod Elfenbenskysten. Næste modstander for nordmændene bliver Brasilien, og da de mødte hinanden sidst, der vandt Norge. Det går nok også 28 år siden, men blandt mange norske fans er troen på endnu en sejr stor. Her blandt hos Joachim, som vi mødte til storskærmsarrangement i Oslo.
3: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså virkelig det fedeste nogensinde. Jeg har boet i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM, og nu får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heia Norge!
1: Om en time, der kan Sverige gøre Norge kunsten efter, det kræver, at de slår Frankrig. Kampen den bliver sendt på TV2, men du kan lige så godt følge med i radio, når det er i VM på P4. De giftige laver, e-processionsspinderne, breder sig i Odense, og mange er blevet ramt af udslæt og kløe fra det, de mener er lavernes hår. Det får nu kommunen til at fraråde al kørsel på 3 stier i den sydlige del af byen, der er hårdest ramt af larven for helvede, som den også bliver kaldt. Susanne Christoffersen bor tæt på en af stierne.
4: De hænger alle steder i alle træer, så vi har jo svært ved at bevæge os, fordi de der femmerhår, de flyver jo rundt. Jeg er blevet ramt af det. På det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt. Og der er ikke nogen, der kan fortælle os, hvad vi skal gøre.
1: En daginstitution er også blevet midlertidigt lukket, og børnene er genhuset, fordi de har fået udslæt flere steder. Aftenen starter skyde, men i nat efterhånden ret klart vejr og temperatur et sted mellem 12 og 17 grader. Onsdag starter tør, men i de sydlige og østlige egne, der bliver der altså regnvejr på programmet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er kommet mere medvind under vingerne på SAS. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS vil de kommende år købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Det er den største ordre på fly og den største investering i SAS' historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på SAS' fremtid.
2: Jeg er selvfølgelig glad for den som finansminister, og dermed med ansvaret for Danmark som en stor minoritetsaktionær. At selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
1: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, og de skal styrke SAS' rutenet, og det er godt nyt for passagererne. Det siger redaktør for luftfartsmediet Check-in, Ole Kirschert Christensen.
3: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
1: Udbygningen af jødiske bosættelser og såkaldte forposter på Vestbredden går hurtigere end nogensinde. Samtidig har mere end 6.000 palæstinenser på mindre end et år ifølge FN forladt deres hjem på grund af vold og chikane fra bosættere. En af dem, der pludselig fik en jødisk forpost tæt på, er Khalil Hatalin. Han bor i en landsby i den sydlige del af Vestbredden.
4: They come in the night at 2 a.m. and put the flag inside the camp like a thief.
1: De kom klokken 2 om natten og satte deres flag. De vil vise, at det er deres jord, og de har kontrollen, siger her Khalil Hatalin. Og Mellemøst-korrespondenten Anna Mus Steffensen forklarer, at de nytilkomne bosættere er udtryk fra en bevidst politik fra den israelske regerings side.
5: Det går enormt hurtigt i de her måneder og år. Den nuværende regering har på knap 4 år godkendt flere end 100 nye bosættelser og udposter. Og det er altså rekordmange. Og regeringens mål, det er, som man selv siger, at begrave muligheden for at skabe en palæstinensisk stat i området.
1: USA's præsident Trump vil gennemtvinge det dekret, som højesteret i dag ellers har nedstemt. Trump-administrationen vil kunne afvise automatisk statsborgerskab til børn af papirløse migranter født på amerikansk jord. Og nu vil præsidenten forsøge at få sin vilje i kongressen. Højesteret fastholdt indfødsretten, hvilket er meget uheldigt for vores land. Men det kan vi nemt ændre i kongressen gennem lovgivning med præsidentens støtte. Der er ikke behov for en lang og besværlig forfatningsændring, skriver Trump på Truth Social. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Dennis Kragelund.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

as I think of you. Imagination is crazy.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Posen er blevet rystet godt og grundigt i toppen af dansk politi. Blandt andet skal Thorkild Fugte ikke længere være rigspolitichef. Den post skal fremover bestrides af Lasse Bo Nielsen. Og han skal i gang med at genoprette tilliden til dansk politi og dens ledelse, lyder det fra flere partier. Blandt andet SF's retsordfører Karina Lorentzen.
2: Som jeg ser det, så ligger der en kæmpe stor opgave for en ny rigspolitichef. Og ja, noget af det her, det handler jo om tillid til politiets arbejde. Så der ligger helt klart nogle kæmpe store genopretningsopgaver forud.
1: Den afgående rigspolitichef fik senest kritik i maj, hvor statsrevisorerne udtalte skarp kritik af politiet for blandt andet at have henlagt i tusindvis af sager uden at efterforske dem. Så ifølge de konservatives retsordfører Mai Mercado er det godt, at der nu kommer fornyelse i toppen.
3: Det synes jeg virkelig er klogt, fordi det giver mulighed for os, at vi som forligskreds kan få en frisk start, forhåbentlig også få et tillidsbaseret samarbejde, fordi det er der brug for, hvis det er, at vi skal bringe retspolitikken tilbage på sporet igen.
1: Og vi bliver lidt ved politiet. De seneste år har der været flere voldsomme trafikulykker, hvor bilister har været påvirket af lattergas. Og nu får politiet så lov til at teste et nyt værktøj, der skal hjælpe dem med at fange de påvirkede bilister. Værktøjet fungerer som et alkometer, hvor bilisten puster i et apparat, der kan måle lattergas. Og det er rigtig godt, at politiet får det, siger Karina Petersen, som er vicedirektør i Rådet for Sikker Trafik. For lattergas er et af de suverænt farligste stoffer i trafikken.
4: Når man kigger på nogle af de her ulykker, som unge har været i lattergas, så er det nogle mærkelige ulykker, hvor man tænker, hvad er der dog sket der? Hvor man kører over i modsatte vejbane eller kører direkte ind i en butiksrod. Og det er jo fordi, nogle gange simpelthen mister bevidstheden. Fordi du jo ikke ved, hvor meget du skal suge, før du pludselig mister bevidstheden.
1: Og det nye værktøj skal blandt andet testes af Københavns Vestegns Politi, hvor Sten Harpsø er politiinspektør.
5: Vi har set en alt for voldsom stigning i færdselsrelaterede sager hen over de seneste år, hvor lattergas er et element. Og det er jo en meget, meget, meget bekymrende udvikling.
1: Jordskælvene i Venezuela har nu kostet mere end 1.900 mennesker livet. Det siger formanden for landets nationalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP. Samtidig er antallet af sårede nu knap 10.600. Venezuela blev sidste uge ramt af de kraftigste jordskælv i landet siden 1900. Flere overlevende er de seneste dage blevet befriet fra murbrokkerne af de sammenstyrtede bygninger. Myndighederne estimerer, at redningsarbejdet har reddet knap 6.500 mennesker. Og hvis man tager højde for de hårdest ramte områder, hvor folk har hjulpet hinanden med at komme ud, er tallet nærmere 20.000. Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder, og der er pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vinden bliver svag til skiftende, men i Nordjylland svag til jævn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I headed blindly through the dawn. They didn't see me passing through.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Sverige er færdig ved VM i fodbold. Holdet har netop tabt 16-delsfinalen med 3-0 til Frankrig, som i store dele af kampen udspillede vores nordiske naboer. Målet blev scoret af de franske superstjerner Mbappé med 2 mål og Bakula med 1 enkelt. Dermed er Frankrig klar til 8-delsfinalen, hvor de møder Paraguay. Senere i nat der spiller Mexico og Ecuador, og den kamp kan ses på DR1 og DR TV. Egeprocessionsspinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt, er kommet for at blive i Danmark. Det er meldingen for Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve. Dens hår kan sprede sig i luften og give udslæt og kløe, hvis man får den på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle egeprocessionsspindere. Det siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
3: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af.
2: Mathias Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, for der er ikke nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
4: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, men han siger til BT, at han tager problemet alvorligt og at der er behov for en samlet indsats mod larven. 4,4 milliarder kroner er på vej til Ukraine fra Danmark. Det er donationspakke nummer 30, og de har brug for den, sagde forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn her til eftermiddag.
5: Jeg kommer lige fra Ukraine, havde møde med præsident Zelensky i går, som jo virkelig værdsætter den støtte, vi har givet. Og derfor er det jo en god nyhed, at vi nu kan skrue yderligere op med støttepakke nummer 30.
2: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at pengene bliver sendt afsted, mens Rusland er presset økonomisk, og Ukraine har momentum i krigen, og derfor er den nye donationspakke særlig vigtig, mener han.
6: De russiske fremskridt, de er markant sat ned i tempo. Alle de sanktioner, der er lavet, og vi sidder og forhandler en ny europæisk sanktionspakke, har jo også en vis indvirkning på den russiske økonomi. Så det er jo præcis nu, der skal holdes fast.
2: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden kan det klare op flere steder. Pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader og ret svag skiftende vind. I Nordjylland der kan den blive frisk, og den kommer fra vest og sydvest.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 10.000 vis af mennesker har